0: د خبر او نظر پروګرام ته ستړي مشي. ګران اوریدونکو، د تل په څیر په دې پروګرام کې د تیرې خبرونې دویمې سترګې د پروګرام په اړه ستاسو نظرونه اورو، راته وغږیږي او نظرونه په لنډو را سره شریک کړئ. د سر ټکی مودا و چې د افغانستان خبرونه مو لرل او رپورټ و چې درې خبریالان نیول شوي دي او د افغانستان د خبریالانو مرکز په دې اړه چې دا خبرې هم خبر کړي خواشینی خولې ده او دا وایي چې د تولو نیوز دوه خبریالان او د پایګرد خبری آژانس یو خبریال تازه نیول شوی او د برخلیک په اړه معلومات نشته. د طالبانو حکومت بی بی سی ته ومنله چې دا خبریالان نیول شوي دي خو ټینګار یې وکړ چې د دوی سره ظلم او ناروا نه کیږي او د دوی په اړه به وروسته پوره معلومات هم له موږ سره شریک کړي. تاسو څه فکر کوئ د رسنیو د حالت په اړه خپل نظر راکړئ؟ د پاکستان لومړی وزیر شاباز شریف د خیبر پختونخوا په بنو کې د پولیسو په پوستې د وسلوالو برید غندلی دی او وایي چې هیواد یې دې ته ژمن دی چې د ترهګرۍ سره مبارزې ته دوام ورکړي. د ډېر مودې راهیسې په پاکستان کې ناامنۍ زیاتې شوې دي، په ځانګړې توګه په دغه سیمه کې. د دغه اوسني برید مسؤلیت د اتحاد المجاهدین په نامو د وسلوالو یوې ډلې منلی دی. څه فکر کوئ تاسو، ولې په پاکستان کې ناامنۍ په دې وروستیو کې زیاتې شوې دي او د پاکستان حکومت بیا د طالبانو ته د پریګوته نیسي چې ګواکې له ټي ټي پي سره یا له پاکستاني طالبانو سره مرسته کوي، ملاتړ کوي او د افغانستان طالبانو حکومت دا نه مني؟ د ازبکستان په اړه مهم یو رپورټ لارې چې د ازبکستان او افغانستان سوداګرو په خپل منځو کې ځینو تړونونو لاسلیک کړي دي، میلیونونه ډالر ارزښت لري. په کابل کې دا کار شوی دی او په دې کې غالۍ، کرنیز محصولات، خوراکي توکي، سیمنٹ او نور راځي. په دې اړه هم غواړو چې ستاسو نظر واورو. څومره هیله من یاست چې ازبکستان به د افغانستان لپاره ښه بازار وي او همداسې افغانستان هم د ازبکستان لپاره؟ ولې په زړه پورې دی او دغې پانګونې ته تاسو په کوم نظر ګوره؟ همدا اوس ټلیفون راته وکئ او نظرونه مو را سره شریک کړئ.
1: په خبرونه کې د ګډون لپاره په دې شمیره یو زنګ راوهئ، موږ به بیرته ټلیفون درته وکړو. 00 3 8 0 2 10 10. که واتس اپ کاروئ بیا هم په همدې شمیره 00 3 8 0 2 10 10 خپل نوم، شمیره یا پیغام را ته پریښودلی شئ.
0: نو ګران اوریدونکو، ستاسو وار دی نظرونه مو راکئ په لنډو چې وکولی شو ډیرو اوریدونکو ته په خپرونه کې ځای ورکو. زه سپین تڼۍ یم او اوریدونکي را سره دي. له بادغیس نه عبدالمنان را سره دی. عبدالمنان، ستړی مشه؟
2: السلام علیکم. چې تاسو سره جوړی ست برابر ده تشه
0: مننه خو خو سه ژوند دی دی مهرباني وکړه ته وای په پروګرام کې په کومه موضوع سره ته وایست؟
2: زه به دا درته وایم خبريالان برابر چې څنګه برکم
0: ها
2: دا خبريالان چې دی باید دا شي خبر چې دوی شي به د اسلامي امارت سره هم هنګي وکي چې دا خبر موږ نشر کو چې نشر نو نو به بیا دا خبر نشر کی دغه د افغانستان په نفو یې نشي پراري په افغانستان کې نفاق راوي. نو موږ خپل ګو د ملت او د دولت مابین کې فاصله پیدا کی. دوی باید د ملت زلونه او د دولت سره دې کې اتفاق او اتحاد پر
0: خو خیر په دې دا اوسنۍ پیښې په واره کې تر اوسه پورې لا جزئیات نشته، په دې اړه به وروسته معلومیږي. خو ته راته وایه، تا ته څنګه معلومیږي د خبریالۍ یا د رسنیو حالت څنګه دی؟ د ځینې دا شکایت کوي خبریالان او د خبریالانو ټولنې چې په افغانستان کې د وینا ازادي هغه سره نشته لکه چې مخکې و. ته څه فکر کوې؟
2: ازادي خو خامخا ته بغاغه په پاره طریقه خلاص ویل که په خپتیر جمهوریت کې شو. نو خامخا د غول جلوګری خو ته اسلامي امارت کوي به دې خبر نشر نه کی چې د ولس په ضرر کې یا د طالبانو په ضرر کې د نفاق راولي په مابین کې. دوی به دا کار وکړي چې اتفاق او اتحاد تا د افغانستان ولس ګډ ټول پر خان سره ټول چې سره جمع شي نو دوی وخوري چې کم مشکل په مابین کې پیدا نه شي. دوی باید چې خبر کوي دا نه چې مانا دوی په مابین کې فاصله پیدا کوي او دغه د ازبکستان او دغه څه وي تړون چې لږ څه وي دا ډېر ښه کار کوي. دا د افغانستان لپاره ډیر لور سره الله سره ولنه دي چې دوی ځکه کړی دا کړون ان شاء الله دا موږ د نظر څخه دا ډیر څه کار دی.
0: ډیر مننه کور دی ودان عبدالمنان نظر د خبر شو په خدای دې سپارم. نور احمد نورانی به واورو د له هلمند را سره ده. نورانی سه په خیر راغلی.
3: خیر کو نسیو ته الحمدلله ته څنګه شه بخیر
0: مننه ژوند دی اوسه میره باندې وکړه ته وای
3: زه به سپنځ نه ته محترم دغه واشر ول چالي د سړک په اړه یو نظر د سره شریک ما
0: ښه څه چل دی ولې په سړک څه شوې دي
3: زموږ د واشر ول چالي سړک دی ډیر زیات خراب دی نو خپل مریض موږ پر وخت نه وختن ته نصره سوالای نو ډیر زیات مشکلات دي والا خو کر سره ولا کارونه سره خراب دي.
0: څومره وخت کیږي چې دا سړک جوړ شوی دی او بیا لاس نه دی په وحل شوی
3: داګر سره نه جوړ شوی والا به په دې باندې کار سره کار نه شوی نه په دې وخت کې په دې ولوس والی باندې کار شوی نه په پټې حکومت کار شوی د ایمان اسلام مرات خدای غوښتنه ده چې مو دا د وښول سالي سره تور غوي.
0: ډیر مننه نظر دې خبر شو په دې هله چې چارواکي واوري او فکر ورته وکي دا د دې مسولیت جوړیږي او ولس هم باید په دې برخه کې عقلن د سړکونو د اوږد محل د پاتې دوه لپاره دوی هڅه وکي ځکه دوی هم کله کله بي غوري کوي کنه یا مثلا سړک جوړ شي پوخ شي دوی فکر نه ورته کوي یا داسې موټر چې په باروي چاغه ډیر وی وزن او خرابوي. کور دی ودان راځي چې عبدالرحیم توار ورکو دیم له هلمند را سره دی. عبدالرحیم
4: السلام علیکم صاحب تاسو اوریدونکو سلامونه احترامات وړاندې کوم علي کیچټول جوړو دوه خوشاله.
0: وعلیکم السلام مننه په خیر راغلی او راته وای نظر دې هم راکا
4: تر می کټه معلومات ده. هر هیواد خپل قوانین لري او هر هیواد وګړي مجبور دي چې خپل هیواد د قوانینو مطابق خپل ژوند ته ادامه ورکړي. تر قانون هیڅوک لوړ نه دي. نو دا کوم جرنالستان چې نیول سوي دي په افغانستان کې په کابل کې نیول سوي دي نو هیله مدا ده چې دا د افغانستان د نافذه قوانینو مطابق د دوی سره معامله وتی او نه د جرنالستانو پر حقوق باندې تجاوز وسی او جرنالستان هم باید د افغانستان نافذه قوانین پر ځان باندې عملي کړي او دا سیونه کې چې د ملي ګټو او ملي مافیو پر ضد باندې یا راپورونه جوړي یا پردو ته جاسوسي کوي یا نور داسې کارونه کوي چې هغه د قانون خلاف دي. نو د اسلامي امارت مسولین زه فکر نه کوم چې داسې یو څوک ګیر کړي چې هغه د بی ګنا سړي او هغه ته د تاوان ورسوي یا د هغه ظهیر کړي. نو یو خدای خبره ده بل دا خبره ده چې اسلامي امارت هم مکلف دی چې باید مو جرنالستانو ته او خبريالانو ته حقایق وایي او هغه کوم رپورټونه چې دوی جوړي یا معلومات چې دوی سړي د غوښ هغه پر وخت باندې ورکي او د بیان ازادي داسې یو شی ده. تنهی صاحب چې د بیان ازادي اصلي په اسلام کې ده په دیموکراسي کې نه ده. په اسلام کې د بیان ازادي ده او اسلامي امارت باید د اسلام په چوکاټ کې ټول جرنالستانو ته ټول افغانانو ته د بیان ازادي باندې ژمن وي ځکه چې په اسلام کې موږ ته سګورو د حضرت عمر صاحب په د خلافت په زمانه کې چې کومه ازادي او کومه د بیان ازادي خپله ورکه سره د نړۍ نه په دیموکراسي په دیموکراسي هوادونه کې ورته سره نه په اسلامي هوادونه کې ورته سره ځکه چې هغه منفي چې هغه منفي ارخ ستا په ګوته کې چې تنه صاحب دغه د منفي ارخ دی دغه د مثبت ارخ دی دغه سړی ستا دوست دی او کچېری ستا منفي ارخ نه درته په ګوته کې وي ستا مثبت ارخ درته په ګوته دا سړی ستا دښمن دی.
0: نو تر هغه وخت خپل اوسنۍ حالت څنګه درته بریخي تا دواړو خواو ته اشاره وکړل کنه د خبري اعلانو په اړه دی هم ویل چې غوی باید اصول مراد کی چوکاټ مراد کی او د حکومت په اړه دی هم دا خبره وکړل. خو ځینې خبري اعلان موږ ته شکایت کوي چې دوی ته موقع نه ورکول کیږي د خبري د ریپورتونو په جوړولو کې له دوی سره د همکارۍ په ځای محدودیتونه دي همکاري نشته. تا ته څنګه ښکاری دا نن سبا د افغانستان کې د ریپورتونو د ورکولو او د رسنۍ حالت څنګه درته بریخي؟
4: ستونزې ستا نه صاحب ستونزې ستا زه دا منم چې ستونزې ستا خبري اعلان حق لري چې حقایق وړاندې کړي ولس ته ولس هم په دې باندې پر دوی حق لري چې د هیواد په داخل کې چې کوم څه روان دي یا تیریږي د هغو په هکله معلومات ولري د چارواکو په هکله معلومات ولري. کچېرې اوس په چارواکو کې کوم یو د غي یو تواني یا یو مشکل پکې نو ولسته حق لري چې جرنالیست دا تا ولسته ورورسي ځکه چې جرنالیست د ولسته سترګو اچات لري نو که جرنالیست دا خبره راوونه سپړي او د دې خبرې تحقیق کوي چې او دا خبره نشر نکړي نو دا ولسته څنګه خبرې موږ تاسو به دې ته کړو اسلامي امارات هم باید د جرنالیستانو سره همکاري وکړي او پر وخت باندې معلومات ورکړي وخت باندې او جرنالیستانو ته د دې اجازه ورکړي چې د یو چا په باره کې یو ادعای د یو چارواکي په حق کې یو ادعای
0: بله ډیر مننه نظر دې خپور شو غږ دې ډیر خو خو ته اخر کې دې غږ په خرابېدو شو نو کور دې ودان په خدای دې سپارم نصیب الله جان اڅک زای له کابل را سره دې نصیب الله جان استلای مشه مننه ژوندۍ اوسې ته هم په خیر راغلې راته وایه مو پروګرام دې کاورېدلې په موضوعاتو راته وغږېږه
5: مننه زه په تاسو مو ورګانو بحث سره کوم یو خو دا خبر یاله خدای تعالی وکړي خبر په خیر ته خپل کور پر اساسه شي د ټول بنجام سره نو تاسو ګوره ثاني سره د یو شی ته به شي اشاره وکم خبر یاله باید چې زموږ دولت له لږ همکاري وکړي د خبر یاله سره باید چې خبر لږ څه نه نه ولر او تاسو ګوره سره خبر یاله خورا مثلا خو دې چې تاسو نه خاصي چې د کوم دغه کړي شاید ګناه به کړی نو خدای ګناه ما سره ما میشه دې داسې ګناه به چې ما سره خاصي خدای دې تشرف لاندې ولرې مرکیه سره دې متایبې کو شه مستن فلمونه جوړ ول دغه جوړ ول خدای تعالی دې وسوره دې خدای یو تاسان کې خو زه خپل چارواکي وایم چې مثلا د افغانستان خبر یا نه خبر ده کریم لږ چې ګوزش لږ کې رپاتو سره وکی
0: نو خو پښتنه دا د ګور د خبري اعلان چې مونږ ته شکایت کوي ام دغه درې خبري اعلان چې اوس نیولې دي د دوی کورنۍ نه دي خبرې د دوی هغه اداري چې کار ور سره کوي هغه ته نه ویل کیږي په دې باره کې نو فکر نه کوي چې دا خو د دوی حق دی چې دوی ته کورنۍ ته هغه ادارو ته چې دوی کار کوي هغه ته معلومات ورکړي شي چې دا سړی دی مونږ نیولې دی دا مشکل دی مونږ تحقیق کوو بیرته به یا خوشی کوي یا به بندي یعنی دا معلومات باید ورکړي شي خلکو ته
5: دیر کول تنه سم مثلا زه تاسو ته خبر یو کنده وجهه کی ونی وسرم کنه ما سم زه دا کوم ټریپل ما اچانک را دي څنګه تر سره کوم چولم په ابن نه سره خبر باندې کنه نه دا کو دا خاص په ما پلا خبر نه په ما ورو خبر په ما سر خبر ما له ځا که ته مت مت کنه چې زه د کورنۍ یو غړی کوم خبر شکه ته ما پر چیش نشي حضور ته چا د دې اندیشنه نه نه دا خو د دولت نه کید خو د دولت وجودونه وکي او ته یی مثلا در رسنی چورو دا نه فهموش دی ول چې سمو حساب کتابسته یا موږ دا غسته یا د کورنۍ ته اول وخت چورو دا موږ دی ول تشويش مکوي یا مشکل کې پیدا ستوي دی پرته که خپل سپیناوي پاره پتا بیا څوک ځان نشي دا کولینه چې برام دې ته ول سره نه ول سره نه ول سره دا و
0: خو بیا هم د طالبانو د حکومت مرستيال ویاند الحمدلله فطرت موږ ته ویل چې دا منی چې خبري اعلان ول شوې دي خو داډي ورک چې له دوی سره به خ چلند کیږي او د دغه خبري اعلان په اړه به پوښتنه کیږي او معلومي کې بچي څه کیسه ده
5: بس کوره و دا موږ په انده کې دې مرکم کارو کی چې اخر خبر یانه وکړي چې د افغانستان کې ډېر بیل بیل رنګ رنګ رسنیسته چې خبر یابه پر چا ونه چې اته بیل پر پنځه کار دی چې ما سره کوم مشکل لري دونه خو دې کې دا کور غل خو دې خبر کې نو په دې خورم خپل پلا مو د ورو ته میرمن د زی دا ټول زه خدای چې خدای پاک ته پیر سی ته وښی چې به چا والي غړ والي مټر والي څنګه سو مرشل د زړه ورا پر له وای په دې چې په دې په دې وسه واخې زړه ورم دی نه ما شان خو چې ما سره لای چې خبر یې بیا ژوند وکړي ورنګ رنګ پیښ ته درم دی یا خبر دی د ځخې چې بیا مشه ته خبر وکړي چې دې بشته دې تشويش مې خیر خیر هغه خلک داسې په دې خوشاله دي او دا دې مون حق دي چې ولس حق ولې چې دې خبر ورته وکړي اول موضوع دا چې شریکو ته نه سره نه کتنې چې پاکستان کې ورته اوسې دي پاکستان یې څنګه دې خبر افغانان ته نه نيسي په افغانان ته وان تاوي چې ټي ټي پی د مثلا بهادر ډله د پلانکی ډله پلانکی ډله دا د پاکستان خپل کورنۍ مثلا د مثلا په خوانه سي درځم چې بنج کړی دي هغه مثلا د بلوچستان موضوع دا خبرې کې خپل د وسه افتي جوړ شي دي هیڅ کله چې دا خبره نه کوي په دې چې د وس نه غوښه افغانستان پر آرام پرې دی په یوه چې امریکا څخه یې څه کریډټ کارت واخی افغانستان په رقم باندې نام کې رقم تورې خېچ په بشي یو رقم اوس بیا غوړي چې جوړجاله جوړ کړي او د دې د امریکا هیڅ کله دا نه خوشی نه دی دا دی مثلا خوښ افغانستان په کراش د افغانستان پر امر شي او چې افغانستان د پنځه کال کې د منساخي دی باندې ګوره څونه زور هغه په دې باندې ګوره څونه ور باندې اول موضوع دا چې شریکول ته نه سم احترام نه غوړ بلګر دی مثلا د خپل ځخه چې دا سلام مرتوان له ترين ساته چې دی مثلا او دا کله موږ هم دغه نظر دی چې دی وایي چې د افغانستان په فوج باندې چې مصرف خصوص نه که مثلا فوج کې وي کې هوايي پیلوټان دی راغور د چین نظام له جوړول چې مثلا چې اوس نظامیات او چې اوس حکومران ته چدان تجربه ورکړي او ترډینګ ورکړي درس ورکړي چې سبا مثلا نه په امریکا باندې وخی نه پاکستان باندې وخی نه ایله باندې وخی نه چین دی نه بل نه بل مخه باندې وخی چې د چیو شټینګ مایا سره د چیو ته باندې خرچه اوس مصرفونه اوسي او د چیو سره مثلا همکاري وي.
0: ډیره مننه کور ودان نصیب الله جان له کابل ټلیفون کړی په خدای مسپارم. راځي چې نور محمد محمدی واورو د پکتیان را سره ده. محمدی صاحب خیر راغله.
6: خیر چې تعالی سلطاج ته تخنیکی همکارانو ته ټول اوریدونکو ته سلامونه وړاندې
0: کوم. وعلیکم السلام.
6: موضوع ما غواړم د مخکنی ورور د دوی موضوع چې وړاندې کړی پاکستان کې کومه حمله شوې ده په دې تړاو باندې خپل نظر وړاندې کوم. نو دا خو موږ دا خبره کوو چې دا حمله شوې ده د پاکستان داخلي موضوع ده. قام دا کارونه سوي دي. نو موږ د پاکستان حکومت هم دا توصيه ده د پښتون پالیسۍ له سره نظر وکي او د سي عکس العمل کار نه کی چې هغه د پایدې په ځای باندې تاوان وکي او د خپل واوري بل چا بام تروانه چی چې بیا په افغانستان باندې یا په دغه نظام باندې تا تور ولګول شي. دا خلک دغه جدي هلته د خپل وطن مشکل ده. نو دې په ځای باندې دغه هوا ته یعنی موږ خلکو ته مشکل جوړوي. دا مشکل دی په خپل حل کې د خپل خلکو سره د کېني او
0: اوس پښتنه دا چې پاکستان خو اسه هم مشکلات ډیر دي کنه اقتصادي مشکلات نیولې تر نورو پورې. نو بیا ولې دغه مشکلات ستاله وینا داسې معلومیږي چې دا مشکلات اسه نه حق دوی د طالبانو حکومت ته ګوتنی سي. نو ولې دوی دا مشکلات نورم پسې زیاتوي باید حالې کې کنه.
6: نو تنه صاحب خبره ده دا سوال خبره ده ومګم دې خبرې ته ټول خلک هغه کینې کینې د تنه صاحب د افغان پاکستان خلک عوام سیاسي دلی دا ټول د دې د پالیسی خلاف د کوم کاروایي چې د شروع کړي او مخته وکړو هغه دا نه غواړي. سیاسي دلی عوام دي دلته صرف باج کړي دي په پوهه کې هغه دا غواړي. حتی که سړی وایي چې د بل چا په اشاره باندې کار کوي او د خپل وطن ګټو تم ځمن نه دي د خپل خلکو आवाज هم نه اوري کدا وځ دی یو ریپریټر مو کې وختنه وکي د عوامو د خلکو دا نظر نه ده د سیاسي ټولو دا نظر نه ده د کوم کار څه دی کوي په بلچا باندې وراره یا دلته مشکل جوړ ک. نو یو کارو نتیجه ور نه کړ برعکس د عملی خو سم روان دي کومه دا غبن بارونه دلته شو سو عوام خلک سوا او خلک شهیدان سو جماعتونه کورونه هسپتالونه حتی تعلیمي ادارې بمبار شي د دې څه ګټه ورسوله. دا باندې کو دي دا غواړي چې د باندې د عملی نور ماده روان دي معلومه سو چې دا سرچینه دلته دغه جنانه د الته د خپل مشکل کتا چې ویلې باید سوچ وکي خپل د کینی د خلکو سره سیاسي خلک دراجم کی د له سره د کینی د خپل مشکل د خپل حل.
0: ډیره مننه محمدی صاحب له پکتیا نه مو زنګ وهلو کور دی ودان.

0: انټرنیټ ته موږ خو یو نظر دا دی پاکستان په باره کې دی اروار چې پر دې باندې برید وشي د خپل کورنۍ مسله دی په افغانستان باندې تاوانی نو هلته چې هغه بریدونه چیږي حالت شي دوه ترتیب برابر شي موټر بم دونه حالات ورسېږي چې د پوسټو ته ورسې برید وکي بیا د نور مجاهدین بیا ته بیا په باندې جنگ وکي او د دوی نور خلک چې ورته راشي هغه چې په مسله په اړه هم په دې برید کې وویشتل شي او خمیان شي مړ شي نو دوی هغه وخت د برید مخ نیول نه شي کولی او بیا وروسته بیا د دې په اړه پر افغانستان باندې اچي نو دا خو د دې څخه او د دې څخه دا معلومه ده چې د دې څخه د دوی خپله لو ناکامي ده او بل چې دی هغه دوی دوی د ولس خلک دغه فدایانې کوي دغه هلته دغه جنګونه ورسره کوي خو هغه د دوی دغه د دوی د حکومت خلاف دي.
1: نو پاکستان خو ډېر لوی پوځ لري که نه؟ پاکستان اوس اتومي ځواک دی، پوځ یې دی، نه پوهېږم سمندري ځواکونه یې دي، هوایي ځواکونه یې دي. دا دومره لوی پوځ چې دومره بودیجه هم لري، دومره ډېرې پیسې هم ورته بیلېږي، دوی بیا ولې نشي کولی چې امنیت ونیسي؟
0: خو دغه د دوی خپله ناکامي ده، دا خپله ناکامي خو دغه دوی نه ښکاره کوي دی په افغانستان پر لاین، خو د دوی دغه ناکامي ده چې د دوی دغه د دوی خپل ولس خلک چې دي دغه فدایانې کوي دغه هلته جنګونه کوي دغه د دوی خلاف خلک دي، ځکه چې دوی دغه سره داسې عمل کوي چې هغه د دوی دوی په حکومت باندې خوشحاله نه دي، د دوی په کړنو باندې خوشحاله نه دي، د دوی په اصولو باندې خوشحاله نه دي، ځکه په پاکستان کې داسې حالات شروع دی معنا چې هر څه هر څه کول هغه آزاد دي. نو شریعت و قرآن و قانون خو بیا رقم نه وایي چې هر څه دي کول هغه که بس دره ځای وکړه که ناواکه که غلاکه یعنی د چا په رضا وکړ په زور کار کوه هر څه چې کوي هغه بس آزاد یې په قرآن بیا دا رقم نه وایي شریعت بیا دا رقم نه وایي دا چې اوس ځینې خلک چې بدایانې کوي ځینې خلک چې هلته جنګونه کوي دا ځینې خلک چې د دوی خلاف په دې وجه خلاف دي چې دوی د شریعت څخه خلاف روان دي نو خلک بیا شریعت غواړي نو دوی باید د خپل قانون داسې جوړ کړي د خپل حکومت داسې جوړ کړي پر شریعت برابر وي بیا به هلته نه جنګ کېږي بیا به هلته نه د حکومت خلاف څوک درېږي بیا که څوک یو داسې
1: مننه وطنیار صاحب کور دې ودان خو پاکستان بیا وایي چې اسلامي هیواد دی او ازادي هم پکې ده جمهوریت دی انتخابات پکې دي د دوی دا نظر دی کور دې ودان په خدای دې سپارم عبدالقدس به وارو له قنداره عبدالقدس
2: السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
2: څنګه ورو له جوړه په خیر خدای دې بشرو غو جوړه چې دغه سلام
1: روان دی اوسه خوخ دی نو دا خبر او نظر پروګرام دی او په دې پروګرام کې لا وريدون کاورو چې دوی زمنګ په مطالبه نظر راکې نو تر مهرباني وکړه غواړم چې وادي ورم
2: الله دې ژوند درکې خیر وشه دا مشوره مې درته کول دا کندهار د تنظیم او زیه سره د دایری غربي کډه یو مسلینو ته ورزی د مش خبره
1: څوک غورځي
2: دا زرنج والا دي آسان او علا دي نو اوس په اروپا نامه ویل کیږي پر شان خو سړی نس ویل هغه نو ډیر بد شان نه دوی چې راشي ټول کورونه په کسابت لري دي
1: نو دوی بیا خپل په دینه پویږي آلته خودی اوسیږي کنه دا خودی تم تاوان کوي واز تا ته خو نه ده خدایم دا سړی چې دا کار کوي دا خوم بل هیواد نه دی راغلی خدایم دی وطن سړی دی ولی دا کار کوي
2: نو څوک ورته ویلی شي چې هغه ته دې ته وایي دا کاروبار زه کوم
1: نو کاروبار چې کوي خو نو بل چېرته دی وغورځوي نو ولې ستاسو د کور څنګ کې غورځوي خو د خدای دښتې دي هلته دی ویسي
2: د یقین وکړه د مسجد څه چې راوځو د ماشین لمانځه څه چې د یقین دی وسوم طاقت چې دا د یو درز دوړې باسې چې بیا خو نو بیا په کور ګوام یو ځای هم نه یې پاته دا څو ورځې خو بیا دوړې هم دي
1: نو حلاره څه ده حلاره هم دا ده چې فکر کوي چې له هر زرنج سره یو طالب یې ورته وایي چې دا کوه دا مه کوه
2: یا دا حلاره دغه د طالب دپاره چې بس مسلین یې ماس معلومات ورته وچې وایي مطلب بندې که بس بندې که لس مشکل نه لري انشاءالله
1: نو بندولو کې خو بیا هغه ته تاوان نه دی خلکو ته تاوان نه رسېږي بیا مزدوري نه ختمېږي
2: نو خو بل ځای دی ورته وټاکل دی د کار د سلري دی که نه
1: مننه نظر دې خپور شو واورېدل شو کور دې ودان مننه چې ټلیفون دې وکړه او پروګرام ته همداسې زنګونه وهئ او د خپرونو په مطالبو راسره غږېږئ راځئ چې غزنی ته ورشو او له هغه ځای نه محب الله واورو محب الله خان ستړی مشه
3: مبارک تا ته او انډوالانو ته ملګرو ته سلامونه کوه الله دې کامیاب کړه ژوند دې غواړو دلته مو خو دغه د سړک مشکل ده دادي له غزني تر خرنې دا سړک ډېر خراب ده بېخي دا مسلین مثلا چلمنه یې شروع منه یې پروسه کال شروع کړی یو خو یو خواته سړک ته هغه ما پلونه جوړ کړي نور باندې کار نه ده پې شروع کړی باید دغه مسلین د

0: تو عايش مثلا دا کار دا سلاک لیک پوخ که بیخی دوم الخامه دا تکیشی اچی سلاک پو موتر که خمیش دا سلاک پو موترکل یا مخ منا دا سلاکون داش خرا
1: نو دا خلق بخپل سنشی که ولی ما تا بلا ورز چه اکسون را لگلی و لخوست تا پو خوست که دا منگا ولسوالی دا تانه یو دا اکسونو که ما چی لیدل جالب داو چه وای دا خلق خپل را طول شوی دی او نه تنها چه دوی بیل و کلنگ و دا شاین را خیستی دی اتا دا غی کرای کردی دی یا لیو بل نراولی دا ماشینو نه دی دا غط خلد بلدوزر دی ونه پیگه مکرین و دا ماشینو نه او وقتا دی دا سڑک جوڑی او سی حتا سیمت کوی دا سڑک نو فکر نکه چه دلتا خلق کولیش پا غزنی که هم یو چه برخ واخلی پا دی که دا خیر کار دی
0: چې خیر کار خو تمن سره مبارک هغه خو صحیح ده خو مثلا خلکو دا وس رسېدو مخکې چې په تیلو په دغو خاورو په ترکترانو بیا خاورې را وړې د اشغل بیا اچو هچې خو دا خلک هم اقتصادي مثلا مشکلاتو باندې لګیا دي خو خلکو په کارو لګیا دي هچې مثلا دا خو دولت باید ورته وکړه مثلا دولت هغه دا خو د خلکو مسؤلیت چې اړومبای وو خلکو ورته جوړول مثلا خلکو جوړول ډېر تکلیفونه هغو تېرول د ټکتر کی بیا ساګیا چولې مثلا ټیلو کی دا به دا سړکونه دا کلاري دا لري ډیر خرابې وې دا په جوړولې دا خو ته کومه تی هغه خورانه وای چې مثلا اقتصادي مشکلات سر سره تور لغالې دي دومره پیدا کوله چې خپل یال نه
1: پخ مې بلا خانه درته وای نه هغه خو بنش کولای کنه دا جوړول واس به نه رسیږي خو د ساتل واسې څنګه هغه خو لري څنګه درته معلومیږي دا خلکو ته سړکونه جوړ شي دوی داسې هیڅ کوي چې دا ما خپل شای دا باید وې ساتم او کنه وای چې پردای شي د پکیسه کې نه یې که خرابېږي کار څه کېږي بلا مې ورپسې
0: نو هزار سړی دغه اوس په دې پوه شو چې وروره دغه مشکل هر سړي ته پېښ ده که دغه لاول خو مثال مشکلات دغه ډېر وو یعنې دغه سړک خراب شو له مشکلاتو له وجې خراب شو اوس خو هر سړی په دې پوه شو چې اوس هغه پوخ سړک کې اوس مثلا په موټرسایکل دی لغه له ولایت چې مثلا د ولسوالۍ چې ولایت ته ځي یوه ګنټه رسېږي پوخ سړک کې پلس منټ کې پنځلس منټه کې اوس ښاران ته چې ځي مثلا زموږ له ولسوالۍ ته انده یا د جاخ له ولسوالۍ له ښاران چې بند ته چې ور ورسېږي بندې سرځي تا به م یادېدلی یې نه م یادېدلی
1: ولې نه لیدلی مې ده او خو زه خو چې درغلی وم دا څو میاشتې مخکې له کابل نه تر غزني پورې خو ډېر خوندور سړک وو او جوړاوه یې اوس هم کار پرې روان و
0: اغه نه له غزنی تر خرانی مثلا تر بند سرګي پورې دغه مشکل ده دا یو خرات
1: صحیح مننه کور دی ودان نظر دې خبر شو راځي چې احمد زای واورو له کونړې ټلیفون کړی دی احمد زای څه په خیر راغله
2: سلامات تاسو ښه جوړی
1: وعلیکم سلام مننه مهرباني
2: تنه څنګه واه نه خبر یالم چې یو شی نه پاره نظر
1: ولنه اورې نظر به دی واورو
2: نو زه خبرونه کوم چې ورته چې هغه د ټولو نیوز خبر یالان نو شي کنه نو اسلام سره چې دا خو د رسانې لپاره خبران د خپل قوانین او غیر وړاندې کړی دی کنه نو اسلامي مارب دې خبره کوي چې یعنی خبر یالان کې کوم رپورت خبره یو څه خبره باید د نظام او د ملک او قانون اول په نظر کې ونیسئ او راپور چې خپور کړئ
1: نو خو فکر نه کوئ چې هلته څوک چې فعالیت کوي حتمن دغه قوانینو باندې خبر دی او د هغو په چوکاټ کې عمل کوي
2: نو اوس همدې په خاطر باندې مې ځان کړی ما چې دغه دا باید د قوانین په نظر کې ونیسئ او بیا په ټولنیزو رسنیو کې دومره ډېره غوغا او دغه جوړه نه کړي او د اسلامي امارت نه مې غوښتنه ده چې
1: مننه غوغا خو په هر صورت خو دا ده چې خبر اعلان نیول شوی دی درې خبر اعلان دی طالبان حکومت هم دا مني او وایي چې ظلم به نه ورسره کیږي او پښتنې به کیږي خو استخباراتو نیولی دي او کورنۍ نه دي خبرې دا د تشویش خبره ده حاجي فیض الله له کندوز را سره دی حاجي صاحب ستړی مشه
3: سلام تلین صاحب تاسو ټول اوریدونکو ته او کارکونکو ته سلام وړاندې کوم
1: وعلیکم السلام
3: او زه دوه نظر لرم تلین صاحب یو نر په رابطه باندې دغه موږ د کندوز ولایت د شتاچې ولسوالۍ کې ولسوال د شوان لیسې په نامه باندې تقریبا په دغه مخربه کې په خیمو کې زه خپله معلم یم ښوونکی یم او تدریس کوم نو په دې سخت ګرمۍ ده نو خیمو ته دغه ونلاین درول دي په غزه کې سخت ګرمۍ ده او موږ د اسلامي امارت څخه خواهش کوو چې دغه تقریبا 50 مسجد دی او 1200 تقریبا موجود شاګردان چې راځي د تدریس کې لسه ده نو دغه توجه کې او تعمیر د غم وخوري خپل نظر مې د پاکستان پر کوم اند د پاکستان کې دغه عمله ده او پاکستان د خپل د لوی درس دی او له تا پر افغانستان او پر هندستان باندې د بس په امنیت خپل وینځي تقریبا نظر وخت کې ګوره ماجر نه خپل مکه ماجر نه ویصله او نور ډیر څه په اوسه کارونه وکړه خپل امنیت په خپل وینځي نو د خپل مد افغانستان خپل مکه افغانستان خو څه په اوسه هغه وکړه مې په زور په جبر پاته ویصل نه نړیوال قوانین مراد کړه او نه د امسایتوب نه د مسلمانۍ هیڅ مراد نه کړه څه په اوسه هغه وکړه خلک یې سیاسي ځ بندیان کړي ماشومان یې بل ځ بندیان
1: کړي ډېره مننه نظر د خپور شو حاجي صاحب فیض الله له کونړه مو ټلیفون کړی وو له کندوزه نو په همدې ځای خبرونه هم پای ته رسو ابراهیم اميري عبید الله وسام ګلستان شینواره مسعود ابراهیم خیل او سپین تړای مو په خدای سپارو روغ اوسئ

0: د سړو خونو د نشټوالي له امله بزګران څومره هندواڼې او بادرنګ له لاسه ورکوي.
1: خپل مصارف هم پوره نه کړل نو تاوان دغه 15 لکه شاوخوا 4 لکه افغانۍ سیمو کې مصرف کړي نو دغه تقریبا ټول په تاوان سي. یو څه 50,000 شاوخوا یې که پوره کړي نور ولا ټول په تاوان تاني سي.
0: په بېلابېلو وختونو کې د بادرنګو رسېدل سوداګرو ته کومې ګټې لري؟
2: په دې خاطر موږ دونه امکانات نه لرو چې دا خپل خټې هندوانې یا بادرنګ موږ سړو خونو کې وساتو، نو په دې خاطر موږ طبیعي شکل باندې خپل ولایتونه هوا داسې جوړه ده.
0: او د مشورې په برخه کې
3: اوس چې دی موږ دغه نوښت پکې راوړی دی چې پراکې مخته د پلاستیک لاندې خربوزې چانه کښېنولې او هندوانې کښېنولې خربوزې نه کښېنولې. اوس موږ د دلوي په برج کې دغه بادرنګ چې کرکېږي د هغه وخت باندې موږ خربوزې هم کښېنوو. همراز بل کم راځي پکښې کې
0: د میوو له نرخونو مو هم خبرو. تر پایه مو ملتیا وکړئ. سلامونه، زه سپین تڼیم د بی بی سي له مرکزي سټوډیو نه په لندن کې د دقان خپرونې ته ښه راغلاست. د دقان د خپرونې اوله برخه چاره څه ده؟ زه سپین تڼی او په کابل سټوډیو کې زما همکار اقبال شاهین په افغانستان کې د بادرنګو او هندوانو د کرلو او پلورلو په اړه د یوه بزګر او یوه پلورونکي سره خبرې کوو.
4: سلامونه ګران اوریدونکو، زه اقبال شاهین یم په کابل کې د بی بی سي سټوډیو څخه. بادرنګ او هندوانې په افغانستان کې د دوبی مشهورې میوې دي او بادرنګ د افغانستان په ډیری ولایتونو کې په سبزیجاتو کې حسابېږي. په هر صورت دا محصولات په مختلفو ولایتونو کې کرل کیږي، مګر د ډیر تولید سره سره بزګران او پلورونکي د نرخونو د بدلون، د محصولاتو د خرابېدو او د بازار له نشتوالي سر ټکوي.
0: په دې شرایطو کې یو له هغو حل لارو چې د کرنې متخصصینو وړاندې کړی دی د ولسوالیو په کچه د محصولاتو راټولولو، درجه بندۍ کولو او بسته بندۍ د مرکزونو جوړول دي.
4: بالکل، نن غواړو پوه شو چې د هندوانو او بادرنګو د کښت او بازار وضعیت څنګه دی. په خبرونه کې یو تن بزګر عبدالله ستانکزی له لوګر ولایت څخه د ټلیفون پر لیکه له خبرونې سره یو ځای شوی او حکمت الله درفشانی د کابل د بازار څخه یو د بادرنګ او هندوانو پلورونکی په سټوډیو کې زما ترڅنګ ناست دی. د دې دواړو نظرونه به هم واورو، خو اول غواړم له عبدالله ستانکزی څخه وپوښتم.
5: ستانکزی صاحب، مخکې په دې اړه باندې خبرې وکړلې چې سړې خونې نشته دي، یوې هم ډېرې کمې دي، ټول بزګران نشي کولی چې خپل محصولات هلته واړوي سړې خونو کې وساتي. تاسو کومې طریقې نه استفاده کوئ چې تر یو وخته پورې د خپل محصول وساتئ؟
1: موږ خپله د محصولات چې واخلو نو د غومره ساتنه نسو کوی، همغه څو ورځې کوي دغلته هندوانې په دې شکل دي چې په بوټو کې یو څه ساتو، مثلا ګورې چې وخت د هغې راورسېږي. نور د ساتنو لپاره داسې هغه خاص هغه نه بس بازار ته یې لیږو.
0: نو معنا دا ده چې حتماً داسې وخت به وي چې هندوانې یا بادرنګ خراب شوي دي او ستاسو له کاره لوېدلي دي؟
1: و دا هندوانې د ساکل ما کرلې وې، تقریبا داسې یو لس جربه شاوخوا هندوانې وې. اوله کې ښه ریټ یو تقریبا 500 روپۍ شاوخوا خرڅېدلې. موږ یو څه هغه کړې اوس په مولې مرزه ریټ به جک سي، هغه داسې وخت راغی یو وخت سي همغه بوټو کې بس پرتې وې د دې وسه نه وسې. هغه موږ یې کویل که بازار ته یې مورسو وا دې موټر راغی هم نه پوره کول. نو حتی داسې وخت راغی چې بس سی څو خرڅېدلې خرڅ هم کړلې بس په ټایم ټایم چې سره خلاص کړو.
0: نو ډېر داسې پېښېږي او څومره تاوان به مو کړی په دې توګه؟
1: یاره داسې 4 لکه افغانۍ شاوخوا موږ بندې کړې وې. د 2-3 نفره شریکانو خپله د ځمکه د 1 نفر وه، بیا پیسې د 2-3 نفره مشتراکې وې. نو سیس نه یې دغه باندې به تقریبا هغه خپل مصارف هم پوره نه کړل. نو تاوان دغه 15 لکه شاوخوا 4 لکه افغانۍ سیمو کې مصرف کړي نو دغه تقریبا ټول په تاوان سي. یو څه 50,000 شاوخوا یې که پوره کړي نور ولا ټول په تاوان تاني سي.
5: ډېر مننه ستانکزی صاحب، خپله تجربه مو زموږ سره شریکه کړله. نورو خلکو ته مو پیغام څه دی؟ هغوی ته څه سپارښتنه کوئ چې دوی باید څه وکړي د ځای کې چې هلته سړې خونې نه وي، څنګه دوی خپل محصول ساتلی شي خصوصا بادرنګ او هندوانې؟
1: اول خو زه د خلکو ته دوام سي دغه د بازار مطابق مثال چې څومره ضرورت دغومره سړی باید کښت وکړي، زیات له اوس نه زیات مثال چې څوک رسیدگی ورته ونه کړی سي، مصارف بې جایه کول هم ضرور نه دي. نو څومره سي هغه د بازار مطابق هغه دی باید کښت وکړي. ساتنه کې زموږ تجربه تقریبا دغومره داسې هغه څومره سي د بازار هغه د همغه وخت کې باید سړی خپل اموال هغه کې بازار ته ولېږي. نور که بیا داسې وخت پرې راځي زیاتي د ساتنې طریقه نو بیا به ستا به نو ښه خرابېږي.
0: نو تاسو څه مشوره ورکوئ نورو بزګرانو ته، د چا خبره هم مسلکانو ته، مو ځکه تاسو مخکې خپلې تجربې را سره شریکې کړې، څه باید وکړي چې حاصلات یې ضایع هم نه شي او ښه هم راشي؟
1: یو خو هغه د هغه سیستم ده چې څومره سړي مثال د بازار څومره تقاضا یې هغه بیل کړي، او بل هغه کم وکړي نسبتا له زیات کښت نه کم وکړي، په هغه باندې مصرف صحیح وکړي چې دی هغه حاصل صحیح لاسته راسي. نو دغه د موږ وزنۍ هغه ده چې څومره ضرورت د بازار دغومره باید دی کرنه وکړي چې دی پسې رسیدګي وکړي سي، مصارف پسې، اوبو پسې.
5: ستانکزی صاحب، نو څنګه یو بازګر پوه شي چې د بازار تقاضا څومره ده؟ څه باید وکړي؟ چا سره مشوره وکړي؟ تیر حاصلاتو ته، د تیر کال حاصلاتو ته نظر وکړي؟
1: اوس د موږ علاقه کې پروس کلی د هغه زیات کرل سیو، مثال بانجان که راواخلو، سا کلی خلکو زیاتو کرل و کم وکرل، ځکه پروس کلی زیاتو هغه بیه ټیټه وه. نو سا کلی حاصل کم خلکو کرلی و بیه هم جګه سو. نو کال ته موس سا کلی هندوانې چا کرلې وې، حاصل یې هغه بیه ضعیفه وه، د تی پسې کال ته دغه خلک د هغه کم کړي. نو نسبتا سړی به دغه د کرښت هغه ته وګوري چې کوم شی ډېر کرل شوي دي، هماغه کم وکړي مثال کال ته. دغه سیستم یې ده نور چې هغه دیقان ته خپله پته لګېږي چې کوم حاصل کښت مثال هندوانې څومره وکړي مطابق د ضرورت دی هغه خلکو.
5: ستانکزی صاحب، د بادرنګ او هندوانو کښت معمولا د پسرلي په لومړیو کې پیل کېږي او د دوبي تر وروستیو پورې دوام کوي. د کښت او حاصلاتو په مرحلو کې تاسو له کومو ستونزو سره مخ وئ؟
6: موږ چې هغه عمده ستونزو سره مخامخ کېږو هغه د بازار نشتوالی ده. موږ له دې هندوانو سره ډېر تکلیف هم باسو، زحمت هم باسو، د بادرنګو حاصلات کوم دغه خو کله چې وخت د حاصلاتو را ورسېږي دغه هلته داسې وخت راسي چې یا خو یې بیه ډېره کمه وي، تقریبا بیخي خپل هغه مصارف حتی نه پوره کوي، او که هغې بیه هم ښایي بیا دیده دغه سیستم هغه په اسلام مو خو د دیقانکي نه پوهېږو، هغه د درجه بندي سیستم یې یا هغه د مدیریت د بازار یې دغه په ډېره ټیټه سطحه سري، ځکه دولت دې ته مثال سړې خونې دغه نه یې برابرې کړي. دیقان مجبور ده چې ذاتي په هر بیه بندي دغه خپل حاصلات وپلوري. داسې وخت هم رارسېدلی چې زموږ حاصلات هندوانې حتی په پټې کې خراب شي، ځکه دیقان بیچاره زحمت ویستلې او ډېره کمه بیه بندي. ما په نظر عمده ستونزې همدغه د مدیریت نشتون ده یا د بازار نشتون ده چې د لپاره مارکیټونه یا بازار دولت آماده کړی.
0: نو د بازار خبره چې تاسو کوئ، که ستاسو په ولسوالۍ کې د راټولولو او بستهبندۍ مرکز جوړ شي، نو فکر کوئ چې ستاسو په پلور او په عایدو کې به کوم بدلون راشي؟ تاسو داسې یوه اړتیا وینئ د داسې مرکزونو؟
6: طبعاً تڼۍ صاحب، که چیرې د دغو لپاره یو د بستهبندۍ مرکز یو هغې ورته جوړ کړی منظم چې دلته ټولي کې نرخ ورته وټاکي، نو موږ انشاءالله دغه کښې به ډېر تغیرات زموږ راسي چې موږ به انشاءالله دې شاهدان وکړو.
5: ستانکزی صاحب، هیله لرو چې په راتلونکو کې همداسې په هره ولسوالۍ کې د بستهبندۍ مرکزونه جوړ شي. خو اوس د پاره چې په ولسوالیو کې د بستهبندۍ مرکزونه نشته دي، کله چې تاسو خپل حاصلات راټول کوي دغه محصول څنګه بازار ته وړاندې کوئ، څنګه بازار ته لیږئ؟
6: موږ خو د سابم د دې هندوانو سیستم واخیر کله داسې خپله زه د یو څو خپلوان یا کلیوال د حاصلات واخلو د دې هندوانې نیم کابل ته ویسو یا دغسې پکتیا طرف ته ویسو، نو ځکه که هلته هم دې په هر څو بیه باندې خر شو حاصلات به څومره هغه پرې راغی بیه. او د بادرنګو دغه سیستم ده، موږ خپله حاصلات چې واخلو دغه خلطه کوو بیا راوړو بازار د ولایت ته، دغلته خرڅو، دلته د موږ منډۍ ده په بازار کې د ولایت، اغل ته دین او غدی مزګر له طرف به اغل نرخ معلومیږي نو بازار ته تقریبا راوړو کلی نه دغه سي
5: یعنی څنګه راوړی په جالو کې راوړی خلطو کې راوړی
6: این دوره موږ په موټر او یا په زرنجو کې دغه سي کله لوګ هغه ته وي په کیا طرف ځکه موږ ته دا طرف نږدې ده یا کابل ته وي سو بادنګ خپل اغل ته په کلی کې ما مغه پالیز نه خپل خلک ته ځو دغه تلته ځي بیا دی لوګار ولایت مرکز ته دغه سي زرنج کې یا موټر کې دغه سي د خلکو سیستم کې بازار پر ورو
0: نو د ستانګزی صاحب خبرې خو مو واوریدلې راځي چې د پلورونکو نظر هم واورو او لکه چې خبرې است حکمت الله درفشانی د خپل پلورونکو دی د میوه او ترکاریو په دې برخه کې تبې دي چې موږ په اندوانو بادرنګ غږیږو نو درفشانی صاحب دغه بادرنګ او اندوانې تاسو له کومه اخلي یا هغه محصول چې بازار ته رسیږي د کیفیت او ذخیره کولو لپاره خو وي
2: دخم زهم خپل سلامونه تاسو ټول او ردن ته وړاندې کوم اصلي خبره د سید تڼۍ صاحب چې موږ او افغانستان هر ولایت ځانته مختلف هواوی لري نو اول چې موږ اندوانې شروع کیږي د جلبات شروع کیږي بیا نیمروز بیا فراه دغه سلوګر او دغه شاجوی مخور دغه هر یو په خپل وار باندې راځي او بادرنګ هم دغه رقم دی بادرنګ اول د کابل د سړی خونې د شروع کیږي بیا د فراد د شروع کیږي
0: او دا طبیعي ده چې تاسو ته غټم لري ځکه یو دم بټول نه را رسیږي کنه تاسو ته وخت درکوي چې دا د پدی وخت کې دغه ځای بادرنګ دی تاسو پر چاغه سارو سامان کوي او جوړوي ترتیبوي خرڅوي ورسته بیا د بل ځای راځي دا به تاسو ته یو څه غټم لري
2: او دا خود غټه لري په دې خاطر موږ دوه امکانات نه لرو چې دا خپل اندواني یا بادرنګ موږ سړو خونه کې وساتو نو په دې خاطر موږ طبي شکل باندې خپل ولایتونه هوا دا سي جوړه ده یو شش کال متاسفانه خو تاسو ته به معلومه د افغانستان مکمل افغانستان کې هوا ګرمه وه او ټول محصولات په یو وخت را ورسېدل نو په دې خاطر موږ د قانون ډیره غټه ضربه وخوړل کله تر مخه چې ستانګ سابول چا ته خپل مصارف پوره نکړل یعنی په کابل بازار کې من په دیش په 15 دیش په اندوانی خرڅېدل او بادرنګ هم دغه رقم نه کیلو په 90 روپی په 20 روپی په 40 روپی خرڅېدل دا په دې خاطر چې دا مشته امتحان سو کچيري په نور کلو کې هم دغه رقم هوا وای کله شش کال موږ بزګران به خپل د بزګر ډیر سخت نهیلی وای او نو امید به جن قطه سوی وای ول خپل مصارف نس پوره کولای نو په دې خاطر یو شش کال دا مشکلات لولل او ټول تجارانم په دغه وس دغه چم باید کوشش وسی چې سړی خونه موږ اضافه جوړ کړو ولې کده سوالات راسي په موږ باندې بم داری خاصه فشار میوه به مدیر او موږ صادرات په کافی اندازه نه لرو نو د بعضی بزګران مثال توانونه کړی دی او موږ ما اندوانی او بادرنګ په پالیزو کې ورسته سوال پدې چې بازار مونږ دلودل
5: درفشانی سیب کله چې په افغانستان کې د بادرنګ او هندوانو سیزن نیوی یا فصل نیوی موږ ګورو چې ایران او پاکستان د هندوانو او بادرنګ او برخه کې د افغانستان هغه دوه اصلي سیالان دي وطني بادرنګ او هندواني کوم ګټ لري هغه چې ایرانی یا پاکستاني نه لري
2: د شین سبز موږ وطني میوه چې د افغانستان میوه چې ده طبیعي ده کیمیاوی مواد موږ ډیر کم کارو هغه په دې خاطر چې موږ د قان بیچاره دونه واستوان نه لري چې هغه ته کیمیاوی مواد واخلي او پمزو کې مثال استفاده کړي نو په دې خاطر د پاکستان او تر ایران موږ میوه په دې خاطر شته چې موږ طبي شکل ورکو مثال او باید دغه سي نور دغه چې دی مثال نو په دې خاطر موږ میوه په طبي شکل دا او ټول خلک کوشش کوي چې د افغانستان دغه نور همسایګان ملکونه چې دی د افغانستان د میوه سي استفاده وکړي
0: بادرنګ یا مثلا اندوانې ځکه موږ په دغه دواړو موضوعاتو باندې په نننی پروګرام کې بحث کوو په کوم ولایت کې خ بازار لري او څنګه کېدای شي چې دغه بازار نور هم خشي
2: تڼۍ صاحب بادرنګ خو کابل کم کېږي غزنی کم کېږي خو اوس فعلا د فراه خلک په بادرنګ ډیر سخت زحمت باسي او د محصولاتو د پاره د صادراتو د پاره یوازنۍ چې اوس موږ بادرنګ لرو د فراه بادرنګ دی چې هغه موږ ازبکستان او تاجکستان ته صادرو او پاسو د کابل او د غزنی او د دې ولایتو هغه د لی خپل افغانستان بعض ولایتو کې او سوالیانو کې مصرفیږي.
0: او مارکیټ څنګه دی د پوخا پرتله؟
2: دلته داسې دی تڼۍ صاحب چې په موږ اړه لري چې څنګه موږ پیکنګ ورته وکړو نو هغه په خارج کې ښه بازار لري. خو یو عمده مشکل زموږ د ټول تجاران دپاره دا دی چې موږ د درجه بندۍ دپاره ماشین نه لرو چې بادرنګ یا نور خپل میوجات هلته درجه بندي کړو هغه رقم یې پی کړو نو موږ خپل د لاس خواري ده. نو او دغه پیکونه موږ خپله دلته آماده کوو او کوشش ډاکو چې درجه بندي ښه وسي پیکې ښه وسي او دا موږ صادر کوو. موږ په ازبکستان کې او تاجکستان کې د بادرنګو دپاره ډېر ښایسته بازار لرو اوس مهال. او پاتسو دا نور د کابل او د غزنی ده دا خپل دلته هم ښه بازارونه لري ولې ټول خلک بادرنګو ته احتیاج دي ضرورت لري.
5: درفشانی صاحب ستاسو د بزګانانو ترمنز اړیکه څنګه ده؟ یعنی وخت نا وخت سره کښېنې یو بل ته مشورې ورکوي یا کېدای شي یو بزګار کلونه کلونه رئیس ستاسو ته خپل محصول راوړي هغه ته کومه مشوره تاسو ورکوئ چې ستاسو محصول څنګه و بازار کې ښه وځلېدو یا خارج ته ووته ونه وته څه وکړي راتلونکي کال دپاره؟
2: بالکل موږ خپل د ټولو خپل بزګران سره موږ روزانه په ارتباط کې روزانه موږ ورته وایو چې خارج کې مثال بهر مرچ مارکیټونه لرو د ستې د محصولات لپاره کم اندازه شش سموزي او په څه رقم یې ته باید وشکوي مثال ګل سمي هغه اخر کې بوټي چې دی هغه لږ تر اندازه لوړ وشکي او پرې کې جنې. او بل مرچ د بزګر سره موږ ټول تجاران چې صادرات لري او د لی کابل یا نور مرکزو کې فروشات لري دکانونه لري د ټولو بزګران سره دی پرام کاری لري. په دې خاطر چې بزګر چې کله د زراعت وخت راسي دی خالی لاسي بیا موږ د هغه سره پرام کاری کو یعنی د شنو خوند لپاره پلاستیک ورته اخلو کود ورته اخلو او هغه ذخیره چې کم بوتي د هغه لپاره موږ کومه کور سره کو دی بیا موږ سره هغه همکاري بیا دی موږ سره کوي چې د روز نرخ هغه خپل محصولات بیا موږ سره کوي بل چاته نور کوي ولې د دې موږ کومه هغه رقم دی چې د دې کود په کاری پلاستیک په کاری یا نور شانې په کاری یا د خپل د کور د ضرورت لپاره پیسې په کاری هغه همکاري موږ ورسره کوو. او کله چې د محصولات ورسېږي بیا د دې موږ سره بیا د همکاري کوي چې د خپل محصول د نرخ په ورځ چې څنګه د بازار نرخ هغه رقم دی موږ ته هغه شی راکوي یا جنس راکوي.
5: بزګران ته کوم وړاندیزونه لري؟
2: بزګران ته دغه وړاندیزونه لرو چې د خپل په محصولات کې باید ورسته بل ورځ تغییرات راولي او مشورې ومني او کارونه ډېر کې. او بل یو خبره ده چې بعضی وخت زموږ بزګران بیچارهګان مورالونه ډېر ضعیف سي بازارونه کله کله باندې ضعیف سي دي امید لري چې دا باید په شد پیسو خرڅي هغه مثال هغه رقم بازار نه نو دی کله کله دا رقم نه هیلی سي نو دی سه موږ یو غوښتنه لرو چې ترغو موږ به هر کې مارکیټو کې موږ بازار پیدا کو مثال خپل تب تلاش کو دیدیم خپل احساس ته دوام ورکی. او یو موږ ستې افغانان خو د

0: ته خپل بازارونه وګوري په هغه اندازه د موټران ورواسي خپل دغه محصولات وشکي او بازار وته ارزه کی.
1: یو بل موضوع چې مخکې تاسو یو اندازه اشاره مرته وکړه خو غواړم چې لږ څه نورم راته تم شي، هغه دا چې کچېری بزګران وکول شي خپل میوه په محلي میوه بستبندۍ مرکزونو کې درجه بندي کې او تیاری کې، ستاسو لپاره به د میوه پلورل اسانه وي که څنګه؟
0: دا به ډیر غټ کومکس مر سره تڼۍ سه، په دې خاطر چې د ټول افغانستان چې موږ میوه اخلو هلته په باغو کې دی را انتقالي مرکز ته کابل ته، دلته موږ برته د سره پکو پیکنگ ورکو، دلته دوه نقصه موږ ډیر غټ عمده نقصونه کو. یو خو موږ پر محصولات باندې مصرفونه کیږي، ولې دغه ځای سره وړې تر دې ځای پورې دلته بیا کاریګر ورته نیسي، کارټن ورته نیسي، مثال هغه سټنډرډ شکل ورکو نه. او بل خبره دا د غټ تاوان موږ دغه دی چې موږ دغه میوه چې دا موږ دلته سټنډرډ شکل نه لرو چې دشکل شي دی یا چپنې دی یا هغه معیاري سیستم دلته سړی ورته جوړ کړي چې په لته راسي دغه ځای سپیکسي، نو موږ دلته انګرونه ورته نیولي په دغه انګرو کې بیا کاریګرو ته نیسو. دا د خپل لاس د انسان چې دی ورکم د زارجن شکل لري، مثال چې هره میوه باندې وای دوه مورځ درې مورځ خپل شکل بدلی، نو دلته چې موږ دا ترتیب ورته جوړو چې دا مثال برته پیکو برته کاریګرو ته نیسو بیا سټنډرډ شکل ورکو خارج ته استو، په دې کې وخت ډیر ځای کیږي او تازه میوه دونه وخت نه لري. نو دا کچیر په خپل مرکزو کې مثال هر ولایت هر محصول لري د حالت درجه بندي سي او حالت سټنډرډ د پیک ورکو دا بزمور د پاره ډیر غټ سہولت سي.
2: درپشنی صاحب د دې لپاره چې د بادرنګ او هندوانو بازار هم د پلورون کې د پاره سنتیا په کرامند شي هم د مصرف کوون کې د پاره نور څه باید وشي، نور کوم وړاندیزونه لري؟ که څه هم تاسو ویل کې چې د ولسوالیو په سطح او یا د ولایتونو په سطح د بستبندۍ مرکزونه جوړ شي هغه سنتیا به رامنځته کړي، د دې سربیره نور څه وړاندیزونه لري؟
0: شاین صاحب اصلي خبره دلته ده چې موږ مدیریت زموږ دولت باید زموږ سره پوره کاری کو، طاقه تجارت کو، زیارت زراعت کو، خپل مثال نور لوړ مقامات. اصلي زموږ خبره دا ده چې زموږ سیستم د تسمعقات نه لري، یو نفر ویني یو تجار ویني لس موټره بار، یو ویني درې موټره بار، دا د سیمج تسمعقات نه ورته لرو چې باید په دغه تسمعقات کله وس پاکستان ته د رومیانو یادونه درته وکم، یو سل لس ټیلرم په یو شپه وشت دي مثال پاکستان ته، چې دا په غځي په بازارم ډیر دی او دا کدس تسمعقات سیستم موږ ورته ولرو او دا غځي بازار موږ وګورو چې د څونه گنجائش لري. دلته زموږ د قانون ضربه و نه ویني، زموږ تجارم ضربه و نه ویني، موږ باید هغه بازار وګورو چې د څونه گنجائش لري. په غځي تسمعقات موږ او طاقه تجارت موږ او زیارت زراعت او موږ نور مقامات باید دغه تسمعقات باندې یو موټر اضافه و نست چې دا زموږ په ټول محصولاتو باندې ډیر غټ ډیر غټ غټ ورته لري، ډیر لوړه ګټ ورته لري. په دې زموږ تجارم ګټمند دی، زموږ د خانم ګټمند دی، نو په دې خاطر زه خپل او طاقه تجارت د غدوی درې ورځ تر مخه په دې کې جلسه د لول وزیر تجارت مو نو ویل چې ته د سیو تسمعقا جوړ کړي چې کرمیان دی ک بادرنګ دی ک نور زموږ د وطن محصولات دي. شکر الحمدلله موږ ډېر ښه محصولات لرو د افغانستان کې، نو هر اندازه باندې باید هغه مارکیټینګ وکتل سي او په هغه اندازه باندې موږ صادرات ولرو. داسې صادرات ونه لرو چې په بیګانه مارکیټ کې په بیګانه ملک کې موږ دغه نظمور محصولات ډېرې چاته پر هغه اضافه نو هغه موږ محصولات بیا داسې په دغه سترګه نه ګوري، د اعتبار په سترګه یا داسې دغه اهمیت نه ورته لري. نو په دغه خاطر موږ کوشش دا دی چې موږ خپل دغه تسمعقات سم کو، په هر اندازه چې دغه مارکیټ دغه مثال هغه اندازه باندې چې دی اړتیا ورته لري موږ هغه ونه شی ورواسته تر هغه زپنه.
1: بله درفشانی صاحب مننه. لکه چې وامه اوریدل عبدالله ستانکزی چې بزګر دی او پلورونکی حکمت الله درشانی، دواړو د بادرنګ او هندوانو د کرلو نیولې تر خرڅولو پورې دوی دواړه لستون سره مخ دي، خو د بستبندۍ مرکزونو جوړولو په څیر ځایونه اغیزمن ختلای شي.
2: بالکل، موږ هیله لرو چې دا بحث به د پالیسۍ جوړونې په برخه کې بدلون راولي او د اړوند ادارو پاملرنه به په باثبات تولید او بازارونو تمرکز وکړي چې د هیواد بزګرانو ته ګټه ورسیږي.
1: د بی بی سی رادیو د چارڅه د برخه پاتره سوخو د دیقان پروګرام دوام لري. عبدالله ستانکزی چې بزګر دی له لوګر ولایت نه، او یو تن پلورونکی له کابل چې حکمت الله درفشانی دی، او په کابل کې زما

0: په خبرونه کې مو تر دې ځایه په چاره څه د خبرې وکړې او دا مو واوریدل چې د سړو خونو موجودیت د هندوانو او بادرنګو له دوام او د هغو د خرابېدو له مخنیوي سره مرسته کولی شي. د هغو تداوم د نرخونو په ثبات مثبت اغیز کوي او بازار موندنه بزګرانو ته ګټه رسولی شي. خو اوس براشو د نوښت او مشورې برخې ته یو بزګر به واورو.
1: زه عبدالرحمن د خک سپید ولسوالۍ څخه یم. زموږ کښتکار د هندوانې پالیس او خربوزې دي. زموږ په منطقه کې د هندوانو پالیس چې مخ ته وخت شي مکرۍ هغه داسې و چې د هندوانو جوړنګان موږ نږدې کېنوله، اوس یې فاصله زیاته و چې امراض کمیږي او هندوانې غټیږي. دا امراض چې و د شری امراض دی چې جوړنګان سره نږدې کې وسی شری په کوله، خو اوس چې د جوړنګان چې پاسلی ورکو هغه شرن نه کوي، نو په دې خاطر هندواني هم ډیره غټیږي او امراض هم نه کوي. اوس چې دی موږ دغه نوښت په کښې کې راوړی دی چې پراکې مخ ته د پلاستیک لاندې خربوزې چا نه کښېنولې او هندوانې یې کښېنولې، خربوزې یې نه کښېنولې. اوس موږ د دلوي په برج کې دغه بادرنګ چې کره کېږي د هغه وخت باندې موږ خربوزې هم کښېنوو. امراض بل کم راځي په کښې کې چې هوا ګرمه نه ده چې هغه شره وکړي، شبنم کېږي، میده میده باران هغه وخت کې لږ لږ شته، نو هغه چې اوسې بیا امراض نه کوي. دا چې دی بس زموږ ته یو څه ګټه رارسي. بل وخت کې چې دی موږ بیا دغه د اوبو کمښت هم لرو. هغه زموږ اوبه چې دي ټوله د سولار دي، دا اوبه د سولار دي چې اوبه د ولي و د دې و د هغه موږ نه لرو. پراکې ډېرې کمې دي، هغه هم که بارانونه وسي موږ ته د ولي اوبه راځي، که نه و موږ ته د ولي اوبه نه راځي. نو د اوبو په اساس باندې هم دا موږ ته ګټورې تمامېږي. نو بس زموږ معلومات هغه و، بس خیر.
0: اوس به د خپرونې په پای کې مارکیټ ته سر ورښکاره کړو او وابه ورو چې بیې څه دي.
2: السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه حاجي محمد فاروق احمدي د میوې مارکیټ یو تن تجار او د اتحادیې غړی یم. انګور، انار او سیب سیزن دي چې په دغه په باره کې موږ خبرې کوو. فعلا د داخلي بازار چې دی د انګورو یو من انګور د 190 تر 150 روپۍ خرڅېږي، او د انارو یو من انار د 150 نه تر 240 پورې خرڅېږي، او یو من سیب چې دی د 190 تر 170 نه خرڅېږي. صادرات هم لرو، د پاکستان سرب صادرات دي چې فعلا د انګورو صادرات دي، او نوی د انار هم صادرات شروع شوي دي. خوشبختانه چې افغانستان او پاکستان ترمنځ یو لاسلیک وشو چې دوه له خوا خپل د میوې ټاکس ښکته کړله، اوس ښه دي د ټاکس کچه کم دي، نو صادرات ښه روان دي. او بدبختانه یو مشکل چې موږ لرو دا د نور باردرونه دي چې پاکستان نور باردرونه ټول بند دي، خالي یو د تورخم لار خلاص دي چې هلته ډېر راج دي او ډېر بیروبار دي. دې له وجه نه زموږ میوې چې 4-15 شپې هلته توقف کېږي تر هغه پورې چې نوبت ورسېږي. دا خو میوه چې دي سر الفساد دي، زر خرابېږي. دې له خاطره زموږ میوه اوسه خرابېږي د تورخم په باردار کې. که په وخت او ټایم باندې ورسېږي انشاءالله د میوې د افغانستان میوې ښه پیسه کوي، ښه په بازارونو کې رسېږي، ښه بازارونو باندې په خرید باندې خرڅېږي. خو بدبختانه چې دلته لار ډېر بیروبار او رج دي، زموږ مال نه رسېږي په پاکستان. دې له خاطره هلته سب زموږ مالونه خرابېږي، او موږ د امارت اسلامي نه دا تقاضا لرو چې د انډیا سره خبرې وشي او د واګه باردار هم خلاص شي چې نور زموږ صادرات نور هم زیات شي، چې د انډیا سره هم به صادرات وکړو، نور ملکونو هم سره صادرات وکړو، چې زموږ د میوې بیه نرخ لوړ شي او ښه پیسې وکړي افغانستان ته.
0: نو ګران واوریدونکو، په همدې سره د دیقان دا خپرونه پای ته رسوو چې لندن کې ما سپینتڼي او کابل کې اقبال شاهین درته وړاندې کړه. خپل نظرونه په بی بی سی پښتو فیسبوک راته پریښودلی شئ، او دا هم راته ووایاست چې په راتلونکو پروګرامونو کې په کومو موضوعاتو درته وغږیږو. روغ اوسئ.
3: فیسبوک دری بی بی سی، از هر جا هر زمان با تصویر، صدا و متن با شما تازه ها را ارائه می دهد.
4: بی بی سی در گفتگو با مردم در هر جا و در هر زمان.
5: بی بی سی با خبر و تفسیر شما را با عمق رویدادها آشنا می سازد.

0: یه تازه جذب شده یه سال گذشته را تشکیل دادند. کانادا اکنون به دنبال گسترش عمده نیروهای نظامی خود است و برنامه دارد شمار نیروهای رسمی را به 85500 نفر و نیروی ذخیره را به حد اکثر 300000 نفر برساند.
1: به افغانستان برمیگردیم. یک کارگاه جواهرسازی در بدخشان برای حدود 50 زن و دختر فرصت‌های کاری و آموزش‌های فنی فراهم کرده. این کارگاه به ابتکار یک زن و همکاری یک سازمان انکشافی با هدف تقویت مهارت‌های سنتی جواهرسازی و مشارکت اقتصادی زنان راه‌اندازی شده است. جزئیات در گزارش از بشیر بختیار.
2: زنان جوان در این کارگاه تراشکاری، شکل دهی و صیقل کاری سنگ های قیمتی را می آموزند. آنها با استفاده از نقره و سنگ های قیمتی به ویژه لاجورد مشهور بدخشان انواع زیورات و اشیای تزئینی می سازند. سوریا مدیر این کارگاه میگوید که جواهرسازی هنر ظریف است که به صبر، تمرکز و دقت نیاز دارد. او اضافه میکند که صنعتکاران اغلب ساعتها برای ساختن یک انگشتر وقت میگذارند و با دقت تمام آن را صیقل میکنند تا کیفیت لازم را برای جلب رضایت مشتری داشته باشند. شماری از دختران در این کارگاه ابراز امیدواری کردند که به بازارهای بزرگ بیرونی دسترسی پیدا کنند. با گفته ریاست صنعت و تجارت بدخشان، نقره‌کاری سنتی امراه با لاجورد از دیرباز بخش از میراث فرهنگی این ولایت بوده و صنعتکاران محلی با حفظ این میراث کالاهای برای فروش در بازارهای داخلی و جهانی می سازند.
1: گزارش بود از بشیر بختیار. گشت و گذار در روزهای آفتابی خوشایند است، اما در برخی موارد سبب آفتاب زدگی یا جل زدگی کودکان و بزرگسالان می شود. پیش بینی های ریاست هواشناسی افغانستان نشان می دهد که هوای کابل و دیگر ولایت ها آفتابی و خشک خواهد بود. با رعایت برخی نکات که در این مطلب عالیه فرزان توضیح می دهد، شما می توانید هم از هوای آفتابی لذت ببرید و هم خود را در برابر آفتاب زدگی محافظت کنید.
3: همه ما دوست داریم در روزهای آفتابی بیرون برویم و از آفتاب لذت ببریم، فعالیتی که بعضاً سبب گرمازدگی ما میشه. اما اگر این نکات ساده اما مهم را رعایت کنید، هم خود و هم کودکانتان را از آفتاب سوختگی و جلزدگی محافظت میکنید. دکتران میگویند برای جلوگیری از کم آبی بدن به اندازه کافی آب بنوشید، حتی اگر احساس تشنگی نمیکنید. آب دادن به کودکان را هم یادتان نره. اگر کودکانتان مزه طبیعی آب را خوش ندارن، می توانین کم لیمو یا مقدار بوره یا عسل به آبشان اضافه کنین. در صورت امکان روزانه مایعات دیگر مانند دوغ، شیر یا آب لیمو هم بنوشید. کار دیگری که می توانید برای محافظت از کودکانتان در برابر جلزدگی انجام دهید، شستن روزانه آنها با آب نیم گرم است یا بگذارید در آب پاک آب بازی کنند. این کار کمک می کند که حرارت بدنشان پایین بیاید و گرما را کمتر احساس کنند. اگر می توانید از ساعت 10 صبح تا 4 بعد از ظهر در مکانهای سرپوشیده یا داخل خانه بمانید. اما اگر مجبور شدید که بیرون بروید، از کریم ضد آفتاب حتما استفاده کنید. پوشیدن عینکای آفتابی هم براتون کمک می کند. استفاده از چتری با رنگهای روشن یا سفید هم کمک کننده است و شما را از شعاع مستقیم خورشید محافظت میکنه و به کودکانتانم یادتان نره که کلاه بپوشانین. دکتران برای تامین آب و مواد مغذی بدن خوردن ترکاری و میوه را توصیه میکنن، اما متوجه باشین که ترکاری ها و میوه هایی که خام مصرف میشن باید به گونه درست شسته شوند. برای جلوگیری از بیمار شدن در این فصل، شستن دست ها با آب پاک و صابون مهم است، به ویژه برای کودکان. شما بگویید که رعایت کدام نکات دیگر می تواند از گرمازدگی در روزهای آفتابی جلوگیری کند؟
1: عالیه فرسان بود که در مورد چگونه ای که خود را در برابر آفتاب و گرمازدگی محافظت کنید برتان توضیحات می داد. اینجا لندن است، رادیوی بی بی سی.
4: هر هر ځای هر غړی بی بی سی لتاسو سره او تاسو په ژبه
5: د بی بی سی خبرونه تر تلي رښتو ساعتونو د bbc.com/pashto لاره هم موندلای شئ.
6: بی بی سی د کاروالی، بی پریتوب، انصاف او واقع بینایی پر اصولو ل خبرونو او راپورونو سره تل لتاسو سره ده.
7: د افغانستان د خبریالانو مرکز د طالبانو حکومت لخوا د دریو خبریالانو په نیول کېدو خوشینی خولې.
8: طالبان بیان ازاده او د بیان ازاده ارزښتونو ته احترام نه لري.
7: د طالبانو حکومت هم دا منی او وای
9: ان شاء الله چې سره به غیر قانوني چلند نکړي، د غوی حقوقو محفوظ وي. اسکله قضیه روشانه سي، له تاسو سره به اړه جزئیات شریک کړو.
7: د خیبر پختونخوا بنو کې د پولیسو په تانه برید کې لږ تر لږه 15 پولیس وژل شوی. دا د امنیتي ادارو کمزوري نه ښیي.
10: پاکستان کې دننه کاغه بنو دي، کاغه بلځه دغه مسولیت او ذمہواری هغه د پاکستان د پولیس ته، د امنیتي ادارو د چې څنګه وسلوال راځي.
7: او افغان سوداګرو د ازبکستان سوداګرو سره د 2 میلیونو ډالرو په ارزښت تړون لاسلیک کړي.
11: 25 میلیونه امریکایي ډالرو وړو ان شاء الله موږ به واردو او 10 میلیونه به سیمنٹ واردو.
7: د بی بی سی رادیو دویم سترګې خبرونه ته خراغلاس چې اوسې د رادیو ترڅنګ په بی بی سی پښتو فیسبوک، یوټیوب او سټلایټ کتلای هم شي. زه سپین تړایم. د افغانستان د خبریالانو د مرکز په نامه ټولنې د طالبان حکومت لخوا د دریو خبریالانو په نیول کېدو خوشینی خولې. دا ټولنه وایي د تولود نیوز دوه خبریالان او د پایګرد خبری اژانس یو خبریال تازه نیول شوی او د برخلیک په اړه معلومات نشته. د طالبانو د حکومت چارواکو بی بی سی ته د تولود نیوز خصوصي رسنیز شبکې د خبریالان نیول منلی، خو د لامل په اړه څه نه دی ویلي. تولونیوز هم وایي چې تر اوسه د دوی د خبریالانو د نیول کېدو لامل او جزئیات له دې رسنۍ سره نه دي شریک شوي. نور د اسمت بهیر په ریپورت کې.
12: د طالبانو د حکومت چارواکو بی بی سی ته ویلي چې د تولونیوز خبریالان منصور نیازی او عمران دانش د طالبانو د استخباراتو ادارې نیولي، خو په دې تړاو یې جزئیات نه دي ورکړي چې دا خبریالان ولي او په څه ډول نیول سوي دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز په نوم ټولنه چې له هیواد بهر فعالیت کوي ویلي چې د تولونیوز خبریال منصور نیازی تیره پنځشنبه د طالبانو د حکومت د استخباراتو کسانو نیولي او د دې رسنۍ بل خبریال عمران دانش د شنبه په شپه نیول سوی دی. د طالبانو د حکومت مرستيال ویان حمدالله فطرت بی بی سی ته وویل چې د دوه خبریالانو د نیول کېدو لاملونه به ورسته له رسنۍ سره شریک کړي.
9: نو موږ هم داس خبر سوي چې دوه تنه خبریالان توقيف سوي دي، خو د غوي د توقيف کېدلو لامل او د قضیه له روشانه نه ده. ان شاء الله چې سره به غیر قانوني چلند نه کیږي، د غوي حقوق محفوظ وي. اسکل قضیه روشانه سي، له تاسو سره به جزئیات شریک کړو.
12: د افغانستان د خبریالانو مرکز په خپل وینا پانه کې ویلي چې د طالبانو د حکومت امنیتي کسانو د پنځشنبه په ورځ په کابل ښار کې د پیګرد خبری اژانس مسول احمد جاوید نیازی هم له خپل دفتره بیولې دي. د دې ټولنې په وینا په تیرو څلور ورځو کې لږ تر لږه درې نور خبریالان هم ګواښل سوي، خو د امنیتي اندېښنو له امله جزئیات نه خبروي. د تولونیوز شبکې د یک شنبه په ورځ په رسمي ډول د خپل خبریالانو نیول تایید کړل. د شبکې اعلان وکړ چې د طالبانو د حکومت امنیتي چارواکو له تولونیوز سره په اړیکه کې ویلي چې د قانوني پړاوونو له بشپړېدو وروسته به په دې اړه نور جزئیات شریک شي. په دې ټلویزیوني خبری شبکه کې یوې سرچینې بی بی سی ته ویلي چې د رسنۍ څو ځله د طالبانو د حکومت د استخباراتو له ادارې سره اړیکه نیولې او د خپل خبریالانو د نیول کېدو د لامل روښانه کېدو غوښتنه کړې، خو تر اوسه یې لامل نه دی معلوم. د طالبانو لبیا واکمنېدو وروسته په افغانستان کې ګڼ خبریالان نیول سوي چې ډېری بیا لڅه مودې وروسته بیرته خوشی سوي دي. د افغانستان د خبریالانو د مرکز په وینا په دوغ درویو تازه نیول سو خبریالانو سربیره څلور نور خبریالان هم دا مهال په بند کې دي. سره له دې چې د طالبانو حکومت ادا کوي چې د اسلامي شریعت او ملي ګټو په چوکاټ کې د رسنیو ازادي او د خبريالانو فعالیت تجمندي او حقوقي ته خوندې چاپريال هم برابر کړي، خو د رسنیو ملاتړي ټولنې په افغانستان کې د بیان د ازادي د زپل کېدو پر ډېرې دو او د خبريالانو د نیوونو پر دوام پر لپسې اندېښنه شوډلې. څو ونی وړاندې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور وزارت ویلی و چې رسنۍ باید خپل خبرونې د حکومت د خبرنیزي تګلارې پر بنسټ تنظیم کړي. تر دې وړاندې د مئی میاشتې پر دریمه د رسنیو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په تړاو ملګرو ملتونو اعلان کړی و چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې خپلواک راپور ورکول په کلکه محدود شوی دی. د بی پلو خبريالانو ټولنې د ورستی رپورت لمخې افغانستان د بیان ازادي لپلوه د نړۍ تر ټولو بدو هیوادونو په لیکه کې دی، او د دې ټولنې اړوند په درجه بندي کې د 180 هیوادونو په نوم لاړ کې 115 او یایم ځای لري.
7: دا رپورت اسمت بهیر وړاندې ک. جرمنی کې مې د افغانستان د رسنیو د ملاتړ بنسټ له مشر حامد عبیدی وپوښتل چې خلکو ته د معلوماتو پر رسولو د دغه کار اغېز څه کېدی شي، په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت وایي په دې لټه کې دی چې په دې برخه کې خبريالانو او رسنیو ته لا نورې اسانتیاوې برابرې کړي.
8: طالبان بیان ازادۍ او د بیان ازادۍ ارزښتونو ته احترام نه لري. دا په دې معنی ده چې کله چې موږ بیان ازادۍ وایو باید د بیان ازادۍ اصول هم په یو ټولنه کې شتون ولري. کنه د بیان ازادۍ اصول خو دا دي چې خبريالان اطلاعاتو ته لاسرسی ولري، انتقادي ژورنالیزم یا کریټیکل ژورنالیزم په یو ټولنه کې شتون ولري، او خبريالان ونه ځورول شي. دا خو هغه اصلي تور دي د بیان د ازادۍ. اوس کله چې د افغانستان اوضاعت موږ ګورو دغه درې واړه نقص کېږي. مثلا انتقادي ژورنالیزم یا کریټیکل ژورنالیزم نشته. که چیرې یو خبریال یو رسنۍ کور دننه نیوکه کوي، نیول کېږي، ورنه سزاري اخیستل کېږي، اوان تر دې چې زندان ته ځي. دویم دا چې اطلاعاتو ته لاسرسی ډېر سخت شوی. نه یوازې چې خبریالان اطلاعات ترلاسرسی نه لري، ولس هیڅوک اطلاعات ترلاسرسی نه لري. دیموکراتیکو نظامونو کې تاریخ د اطلاعاتو دا ده چې خلک اطلاعاتو خاوندان دي. بیا په استبدادي نظامونو کې دا برعکس ده. یعنی نظامونه فکر کوي چې دوی د اطلاعاتو خاوندان دي، هر کله چې غواړي شریکوي او کله چې نه غواړي نه شریکوي.
7: عبیدی صاحب، طالبانو حکومت دلیل دا ده دوی وایي چې رسنیو ته چې کوم اصول ټاکلي دي لاغې سره سم باید چلند وشي. فکر کوي په دې برخه کې د خبريالانو او حکومت ترمنځ همغږي یا جوړجاړی کېدای شي؟
8: زه فکر کوم چې تر ټولو لویه ستونزه دا ده چې حقوقي جوړښت نشته. حقوقي جوړښت کار تعریفوي. واکمنان وایي چې مثلا موږ کوم شیان چې یا کومه ورځ چې د رسنیو سره شریک کړي دا باید دوی عملي کړي. هغه خو ډېر عمومیت دي. مثلا دغه عمومیت چې تفسیر نشي په جزئیاتو رسنیو په واک کې ورنه کړشي، حقوقي چارچوب شتون نه لري، قانون نه وي، طرز العمل نه وي، لایحه نه وي، خبريال نه پیږي چې کومه محتوا سمه ده او کومه ناسمه ده. اگر نه پیږي چې دغه محتوا چې زه تولیدوم دا د اوسني واکمنانو په خوښه ده که نه ده. ما په فکر تر ټولو لویه ستونزه د حقوقي چارچوب نشتون ده. تر څو چې حقوقي مشخص چارچوب نه وي او ټول مفاهیم پکې تعریف نشي، بیان ازادي پکې تعریف نشي، د بیان ازادي اصول پکې تعریف نشي، کوم موارد چې هغه سره کرخي دي هغه مشخص نشي، هغه تفسیر نشي، دغه ستونزه به شتون ولري. او د خبريالانو او د رسنی سیستم او د اوسني واکمنانو تر وځبه دغه واټن لا زیاتېږي.
7: ها په لندوره ته د خبريالانو د ملاتړ لپاره نړیواله ټولنه څه کولای شي؟
8: نړیواله ټولنه کڅم ایما شخصي باور ده چې په تیرو شلو کلونو کې منظور مې جمهوریت په دوره کې د رسنی سیستم څخه ډېر ملاتړ وشو. ما ته دا سوال ده چې اوس هم هغه رسنۍ د افغانستان د خبر اعلان دي دا ملاتړ ولې کمزور شوی دی؟ خو یو دلیل خو دا ده چې طالبان تعامل نه لري د نړۍ سره، د شک نشته. خو د رسنی سیستم څخه، یعنی موږ چې سیستم وایو، د خبر اعلان، رسنۍ کارکوونکو، دا ټول قوانین، دا ټول پکې راځي. دغه سیستم څخه باید ملاتړ شتون ولري. دغه ملاتړ کم رنګ دی، یعنی هغه څه چې تمه کې دغه څه ملاتړ نه کیږي. او زه فکر کوم چې دغه ملاتړ د سیستم حق دی، خصوصا د افغانستان د رسنی سیستم چې فکر کوم تر ټولو لویه لاسته راوړنه په شلو کلونو کې همدا وه، او داسې باید ملاتړ وشي او نړیواله ټولنه باید هغه خپل ژمنتیا ته دوام ورکړي، هغه ژمنتیا چې د جمهوریت په دوره کې درلوده.
7: جرمنی کې د افغانستان د رسنیو د ملاتړ بنسټ مشر حامد عبیدی و. زمونږ راګل لندن نوري. د پاکستان لومړی وزیر شهباز شریف د خیبر پختونخوا په بنو کې د پولیسو په پوستې د وسلوال موټر بم او د لیز برید غندلی او ټینګار کړی چې حکومت یې ترهګرۍ ضد مبارزې ته ژمن دی. په دغه برید کې لږ تر لږه 15 پولیس وژل شوي چې له تیرو څو میاشتو راهیسې د پاکستان په امنیتي ځواکونو تر ټولو لوی برید دی. مسئولیت یې د اتحاد المجاهدین په نامه د وسلوالو ډلو یوې ټلوالې منلی دی. ابراهیم امیری پرې رپورټ لري.
13: د پاکستانی رسنیو د رپورټونو لمخې د پاکستان لومړی وزیر شهباز شریف د یکشنبه په ورځ د خیبر پختونخوا ایالت له اعلی وزیر سهیل اپریدی سره په تلیفوني خبرو کې په بنو کې د پولیسو پر پوستې برید په کلکو ټکو غندلې او د پولیسو پر وژل کې دوی سخت خواشینی څرګنده کړې ده. خغلی شریف ټینګار کړی چې د پاکستان مرکزی حکومت د ترهګرۍ له منځه وړلو ته ژمن دی او له ایالتو حکومتونو سره به په همغږۍ کې د ترهګرۍ پر ضد مبارزه وکړي. دغه راز د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی هم د قربانیانو له کورنیو سره د خواخوږۍ د څرګندولو ترڅنګ ټینګار کړی چې پاکستان د ترهګرۍ پر وړاندې یو موټی دی او په وینا یې دغه ډول بریدونه به هیڅکله پاکستان کمزوری نه کړي. په بنو کې ځایي چارواکو ویلي چې په برید کې ټول وژل شوي او ټپیان پولیس دي. د دغه برید مسؤلیت د اتحاد المجاهدین په نامه د وسلوالو یوې ټلوالې منلی دی. رویټرز خبری اژانس د پولیسو د یو چارواکي له خولې ویلي وسلوالو هڅه کوله چې له چاودیدونکو توکو ډک موټر د پولیسو پوستې ته دننه کړي چې پولیسو پرې ډزې وکړي. دغه چارواکي ویلي چې د پولیسو پوسته په بشپړه توګه ویجاړه شوې ده. یو بل پولیس چارواکي ویلي چې وسلوالو لومړی د چاودیدونکو توکو ډک موټر سره پر پوستې برید وکړ او وروسته یې وسلوال د پوستې انګړ ته دننه شول او پر پولیسو یې ډزې پیل کړې. د وای نور وسلوال ځواکونه د پولیسو مرسته ته ورواستول شول، خو وسلوالو پر هغوی هم برید وکړ چې ځنو ته یې مرګ ژوبله اوښتی ده. د پولیسو ځنو سرچینو ویلي وسلوالو په دغه برید کې ډرونونه هم کارولې دي، خو په خپلواکه توګه دغه ادعا نه ده تایید شوې. د سیمې اوسیدونکی دلفراز خان چې د پولیسو له پوستې سره نږدې اوسیږي وایي د موټر بم چاودنې غږ ډېر ډارونکی و.
14: او دغه دې ایاړې زموږ مشر د پروتیکټ هو نمبر ډور وی چل مسیون مسی مې دا ژړل بعد اورې دې ټیټه کړل چې کله دا دراز وشو موږ په بار نو سی کته تر نه وتریونه دې چې خپل پاک چې دا سوشل او بس ډېر ویرا تکلیف پر باندې تیر مې دا ډورا ځکه چې خو ډېرې دې وړ کیږي سدینا ډېرې دې سدینا و ډېرې دې ژړلې.
13: دغه راز د سیمې نورو اوسیدونکو هم ویلي چې چاودنه دومره زوروره وه چې شاوخوا کورونو او دوکانونو ته یې مالي تاوانونه اړولې دي. رحیم ګل او آصف علي له رسنیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل
15: هغې شی چې د دمکه وشله د میش د کرې دروزر پرېوتلې د دوی کرې دروزر پرېوتلې او دا لګي مګي لګیا شل به د هغه نه بډ ډزینه لګیا شل
16: د لړې پولیس څنګه مې او 10 12 سال مې چې دادی کور مې خپل شو دا په څوکې باندې حمله شوې ده او د میری مالی او د فون شه مالی نقصان ډېر شو دا.
13: د یکشنبه په ورځ هغه کسان چې عزیزانی په دې برید کې وژل شوی د پیښې ځای کې ټول شوی وو. پولیس وای پر پوسته لبري دروست سیمه په بشپړه توګه کلا بند شو او چانیز عملیات پیل شول. د خیبر پختونخوا ایالت په زونو سیمو کې لڅمو دی راهسي امنیتی پیښې ډېرې شوې چې د چاودنو ترڅنګ د ډرون بریدونو راپورونه هم ورکړل شوې دي. همدارس د هدفي وژنو او تښتونو د پیښو خبرونه هم ورکول کیږي. څو ورځې وړاندې جنوبي وزیرستان کې د موټر بم چاودنې لامل څو تنو ته مرګ ژوبله واوخته. پاکستان د دې ډول بریدونو د پړې ګوته تر ډیره د پاکستانی طالبانو غورزنګ ټی ټی پی ته نیسي او په افغانستان کې د طالبانو حکومت تورنوي چې ګواکې هغو وسلوالو ته پناه ورکوي چې د افغانستان له خاورې په پاکستان کې بریدونه پلانوي. خو د طالبانو حکومت دا ډول تورونه تل ردوي او وایي هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د بل چا پر ضد وکاروي او په پاکستان کې امنیتي پیښې د هغه هیواد کورنۍ ستونزه بولي.
7: لکه چې د ابراهیم امیری په ریپورت کې مو واورېدل، د دې برید مسؤلیت د اتحاد المجاهدین په نامه د وسلوالو ډلو ټلوالې منلی. په اسلام آباد کې مې له خبریال او څېړونکي طاهر خان وپوښتل د دې ډلې اړیکې له پاکستانی طالبانو ټی ټی پی سره څنګه دي.
10: ګور اتحاد المجاهدین پاکستان چې دی دا خو درې ډلې دی په دې کې، او پای کې ټورونه کوي چې کوم ګروپ دی هغه د حافظ ګلبادر چې کوم ګروپ دی هغه ځان ته تحریک طالبان غزوه هند هم وایي ټی ټی جی، او دې سره بیا دویم بیا لشکر اسلام دی. لشکر اسلام په خیبر چې اوس ولسوالي ده په خوا ایجنسی وا پای کې منګل باغ چې وو کړه دا هغه بانی مو بنسټي خودونکو نو دا او مازی کېم دا قوی پاتې شو په خیبر کې په جنگ دوران کې بچی کله دا د نیټو د پاره معلومات تل نو پاره به حمله چې کېد نو اکثر په کې ردی خلکو بیا درې هم پکې یو دا حرکت انقلاب اسلامي پاکستان بنما چې روس بیا د خپل نوم انقلاب اسلامي پاکستان کړلو، او دغه د دې پاره باندې البته اوس د سي ډیر کوي معلومات نشته خو البته ځنې خلک وو چې دا کم پاکستانیان وو په القاعده سره هغه دی کې دی یا د پنجاب چې کم طالبانو هغه دی کې دی لیس کشمیری په نامه باندې د دې پاکستانی وسلوالو ډیر کوي کمانډان پاتې شو چې جنوبي وزیرستان کې وجل شوی وو په 2013 کال کې نو دا ملګری دی. نو دا 13 کال بیا په اپریل کې جوړ شو. اوس ګوره په دې وسلوالو ډول کې زر دی ګورم سار ما د دفاع لیتونه کوم ما مخکم کتل دي کوم سم ګورو په دې کې دننه یو سیالي وی خپل سره لدې چې د اکثر هغه اهداف او مقاصد هغه یو وی د دیم یو دی، لیکن حافظ ګل بازار چون کې پتی کوي پاتې شوی اکل د ټي ټي پی برخنه د پاتې شوی دا هغه ټول هغه فوکس یو هغه شمالي وزیرستان او شمالي وزیرستان ته چې کله نور وسوال جمع شوی وو نو هغه ځکه حافظ ګل بازار هغه لکه د کار نه مونږ کړي نو یو هغه تعلق خونیشته چې کوم د لیکن هغه بنیادی چې کوم د پاکستان د ریاست خلاف جنگ دی پاره کې دواړه او زیدي خو ټي ټي پی سره د دې ائتلاف س تنظیمی تعلق نشته. ټي ټي پی ځان خپل جنگ کې دي ځان خپل جنگ کې او د پاکستان لپاره مشکلات سیوا شوی دي.
7: خو دا برید داسې وخت کې شوی دی چې افغانستان سره د پاکستان اړیکې د همدې مسلې لامل ترنګلې دي. فکر کوي چې دا به په دغه ترنګل یا څاغیز وکړي
10: زما نظر دا دی چې څنګه د پاکستان تګلارا د افغانستان د طالبان حکومت په تړو باندې د پاکستان هغه د کلونو کلونو تګلارا بدل شوې ده، او د پاکستان اوس دا سوچ دی چې پاکستان کې کله برید کیږي حمله کیږي نو دوی به هر ځای کې چې وینو جواب ورکړي نو هغه افغانستان ته اشاره وي، او دا د پاکستان د فوج اوسنی مشر څو وار دا خبره کړې ده، نور د دفاع وزیر هم کوي د پاکستان نور هم کوي. نو د مخکې نه د طالبان حکومت سره د پاکستان هغه ډیپلوماټیک تعلقات چې دي سفارتي هغه لکه ډیپلوماټیک فریز چې وته وي هغه منجمد دي، تګ را تګ نشته، رسمي خبرې نشته، حتی چې هغه غیر رسمي خبرې مګر انګلیشته لکه په خوا به چوي، او د اته میاشتې به پوره شي یو لسم د مئی چې تجارت بند دی، ترانزیت بند دی، ویزې بند دي. نو مخکې نه چې دا حالات دی او دا بریدو شو ځکه چې په 13 ورځ د پاکستان د فوج سره چې کوم تړلې داغوی دا ټولنیز رسنې دي سوشل میډیا دا هغه ټول بیا اشاره وکړه چې دا کسان په افغانستان کې وو، د افغانستان دا چل دی واغ چل دی، نو معنی دا یو میسج ورکوي چې دلته هر څه کیږي نو پاکستان یې زر افغانستان ته لکه توجه هغه طرف ته.
7: خو په افغانستان کې د طالبانو حکومت د وسلوالۍ دغه ستونزه د پاکستان کورنۍ مسله بولي، وایي چې پاکستان پکې پاتې راغلی دی. د بنو غونډې په خارګوټ کې دغه لوی برید د پاکستان د امنیتي ادارو څومره یو لویه ناکامي په ګوته کوي.
10: ناکامي خو ځکه ده چې څنګه وسلوال راشي، بنو ډیر لوی خار نه دی تنی صاحب، خو بنو ته ډیر تللی ما، نو دې خو شک نشته چې پاکستان کې دننه کاغه بنو دي کاغه بلځه داغه مسولیت او ذمہواری هغه د پاکستان د پولیس ته د امنیتی ادارو د چې څنګه وسلوال راځي ځان سره د چونکو موادو ډاکي او موټر راولي هغه یو مرکز ته ځي هغه 14 کوي او دغه رسو بیا وسلوال نور هغه پاکستانی پولیس سره یا نورو ادارو سره هغه دز کی دا خو پدې کې خو دوړای نشته دلته اصل کې پاکستان کې مشکل دا دی چې اوس رسنې چې کنټرول لی دا خبرو څوک نه کی چې دلته یو پیخه کیږي دغه مسولیت د چا دی نو د خو شک دي چې خو لیکن پاکستان دا خبره کوي چې د دې سرچینا او د دې غ پلان د دې مشران منسوبې جوړول په افغانستان کې دي چې افغان طالبان نه مني او دا چې دا خبره د پاکستان او طالبانو ناکامه شوه دوړ خیزم او بیا د 40 چکوله د ملګرتوب چې کو نو دا په کلوه نقطه ده چې پاکستان دا غي نه وړي افغان طالب نه چې تبه مال د دې یو ډاډ راکې چې دلته هم سن کې یغي د کابل او کندهار نشور کولې طالب زده پیښور اسلام آباد او یا پندې څنګه درکم
7: اسلام آباد کې آزاد خبريال او سیړونکو طاهر خانو د ملګرو ملتونو د کډوالو چارو ادارې یو ان ایچ سی آر او د کډوالۍ نړیوالې ادارې په یو ګډ ریپورت کې ویلي چې د روان کال په لومړۍ او څلورو میاشتو کې په پاکستان کې نږدې 5000 افغانان نیول شوي دي. په ریپورت کې راغلي چې پاکستان کې افغان کډوال هر ورځ او هر چری د نیولو او توقیف له سخت حالت سره مخ دي. همکار مو یوسف خان زدران دا ریپورت لوسته او مهم ټکي را اوروي.
17: دا تازه رپورت چې د ملګرو ملتونو د کډوالۍ عالی کمشنرۍ یو ان ایچ سی آر او د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم ګډې موندنې دی وایي د اپریل له 26 د مۍ تر 2 مستند شمیرې ښیي چې پاکستان کې د همدې یوې اونۍ په ترڅ کې 2280 افغانان نیول شوي او توقیف شوي دي. د دغو ادارو ګډ رپورت کاږي دا شمیرې له دې د تېرې اونۍ پرتله 50% کمې دي. د ملګرو ملتونو او د کډوالۍ نړیوالې ادارې موندنې ښیي چې په دې کسانو کې آن معتبر اسناد لرونکي او د کډوالۍ کارت لرونکي افغانان هم نیول شوي دي. ریپورت کې د روان کال لپاره د لومړیو څلور میاشتو شمیرې هم خپرې شوې او وایي د موده کې څه باندې 5000 افغانان پاکستان کې نیول شوي دي. ډیر افغانان بلوچستان کې نیول شوي. په ریپورت کې راغلي تر ټولو ډیر 16% افغانان بلوچستان کې، 15% خیبر پختونخوا کې، 9% اسلام آباد او 10% پنجاب کې نیول شوي دي. د 13 کلونو شمیرې ښیي چې تر ټولو کم افغانان 2000 کال کې نیول شوي وو او لاغه ورسته د نیونې دا شمیر پر لپسې زیات شوی دی. افغانستان کې د طالبانو حکومت د دغه تازه رپورت موندنو او شمیرو په اړه څه نه دی ویلي، خو له دې مخکې منلي چې پاکستان کې افغانان زوریږي، په زور شړل کیږي او آن هغه چې وطن ته ستنېږي په لارې ورته ستونزې جوړیږي. د طالبانو حکومت دا هم ویلي چې د کډوالو زورول او نیول د کرکه او نفرتونو لامل ګرځي. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ عالي کمشنرۍ او د کډوالۍ نړیوال سازمان د مې میاشتې رپورت وایي د دغه پراخې نیونې له کبله زیات شمېر افغانان په زوره کډو کولو ته اړ شوي دي. په ریپورت کې راغلی ورسته یو اونۍ کې 40,000 کسان افغانستان ته اوختي. په همدې موده کې نږدې 2,500 نیول شوي افغانان هم افغان لوري ته سپارل شوي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ عالي کمشنرۍ یو ان ایچ سی آر او د کډوالۍ نړیوال سازمان آی او ایم په دې ګډ رپورت کې راغلی چې د تېر یو کال رئیس نږدې 1.5 میلیون افغانان له پاکستان خپل ټاټوبې ته ستانه شوي دي. د رپورت پر بنسټ د تېرو 3 کلونو رئیس بیا دا شمېر 2.3 میلیونو کسانو ته رسیږي. والو بشری بنسټونو خبرداري ورکړی چې د پاکستان ترڅنګ له ایران د افغان کډوالو د بیرته ستنیدو د چاپه به په 2018 کال کې هم دوام وکړي. اټکل کیږي چې سږ کال به شاوخوا 2 میلیونه نور کسان افغانستان ته ستانه او یا په زوره وګرځول شي. ملګرو ملتونو د کډوالو دا ډول ستنیدنه جبري بللي او په خپل رپورت کې د پاکستان پر حکومت غږ کړی چې د کډوالو په زور شړلو او ناقانونه نیونو لاس واخلي.
7: یوسف خان زدرانو. د ازبکستان او افغانستان ترمن د سوداګریز راکړې ورکړې لړ کې افغان سوداګرو د ازبکستان د یو ایالت له سوداګرو سره د 100 میلیونو ډالرو په ارزښت تړونونه کابل کې لاسلیک کړي. په دې کې غالۍ، کرنیز محصولات، خوراکي توکي، سیمټ او د ځینو نورو توکو صادرات او واردات شامل دي. نور حال کابل سمیع الله مساجه راکوي.
18: افغان او ازبکستانی سوداګرو د غونډې ته د ازبکستان د کورواکي سیمې قره کال پاکستان د پارلمان مشر امان بای اورمبیایف او د طالبان حکومت د سوداګری وزیر نور الدین عزیزی هم راغلی وو. دا غونډه د ازبکستان د یادې کورواکي سیمې د سوداګرو او افغان سوداګرو ترمنځ وه. او پترس کیه د صد پاسا سل میلیونه ډالر په ارزښت ډیر لستړونونه لاسلیک شول. د دې تړونونو پر وړاندې کې به د وړو غوړیو سیمنټو کچالو مڼو انارو او نورو کرنیزو محصولاتو او غالیو راکړه ورکړه کیږي. نورالدین عزیزی د دې راتلونکو سوداګریزي راکړه ورکړه پاړه بي بي سي سره ځنګړې مرګه کې وویل چې ازبکستان افغان سوداګرو ته د سوداګرۍ او پانګونې ښه فرصتونه برابروي
19: یا در بخش زراعت خصوصا در بخش پنبه.
20: دوی د کرنې برخه کې په ځانګړي توګه د پنبې غنم او وړو لپاره ښه امکانات لري. د غرض سیمټو درمل او ځنو نورو برخو کې یې پرمختګ کړی. د دې ترڅنګ دوی پراخې ځمکې لري او افغان شرکتونه کولی شي هلته غنم او نور وکري او د افغانستان اړتیاوې پوره کړي. ازبکستان له افغانستان سره سوداګري پراخول غواړي او د ګمرک په ګډون نورو برخو کې د خندونو لري کولو هڅه کوي.
18: خغلی عزیزی زیاته کړه چې دواړه هیوادونه هڅه کوي خپل منځي سوداګري لا پراخ کړي.
19: محصولات افغانستان است کې زغال سنگ افغانستان
20: د ډبرو سکاره لیتیم زنګ او سرپ افغانستان کې ډیر لرو. کېدای شي چې دا توکي ازبکستان کې پروسس شي د دوی اړتیاوې به هم پوره کړي او نورو هیوادونو ته هم صادرول شي. ازبکستان د افغانستان د پنبې لپاره ښه بازار دی ځکه دوی ښه نساجۍ لري.
18: افغانستان کې د ازبکستان سفیر اویبیک عثمان هم د غونډې ته راغلی وو. هغه وویل د ازبکستان د هر ایالت له سوداګرو سره د افغان سوداګرو راکړه ورکړه به د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریزي اسانتیاوي ډیرې کړي. افغان سوداګر محمد خان لودین له ازبکستاني سوداګرو سره یو کلن تړون لاسلیک کړی. په دې اړه دی وایي
11: د یو کال لپاره قرارداد ده نو 25 میلیونه امریکایي ډالرو موږ وړو ان شاء الله موږ به واردو او 10 میلیونه به تقریبا 10 میلیونه ډالر پورې به موږ سیمنٹ واردو.
18: د ازبکستان قره قال پاکستان کوروا کې یالت لزینو مالیو د معافیت په وړاندې سره د نساجی خوراکي توکو او نورو کرنیزو محصولاتو برخه کې افغان سوداګرو ته ځینې فرصتونه برابر کړی دي. له قره قال پاکستان یالت راغلی پلاوی د طالبان حکومت د لومړي وزیر له مرستيال عبدالسلام حنفي سره هم وکتل او ژمنه یې کړې چې د منځنۍ آسیا نور هیوادونو ته د افغان محصولاتو د صادرولو لپاره د ترانزیټي لارې په توګه اسانتیاوي رامنځته کړي. ازبکستان د افغانستان لپاره مهم سوداګریز شریک بلل کیږي او د 1300 میاشتو په اوږدو کې د افغان او ازبکستاني سوداګرو ترمنځ د سلګونه میلیونه ډالرو په ارزښت سوداګریز تړونونه او تفاهم لیکونه لاسلیک شوي دي.
7: دا رپورت سمې علماء سازي له کابل راستولای وو. ایران اعلان کړی چې د جګړې پای ته رسولو لپاره د امریکا د وروستي وړاندیز د متن په اړه خپل ځواب یکشنبه پاکستان ته لیږلې. ایران خبری اجنس لیکلی چې د وړاندې شوې طرحې لمخه به په دې پړاو کې خبرې په سیمه کې د جګړې په پای ته رسولو ورټولې وي. امریکا تیرونه ایران ته د جګړې د پای ته رسولو بل وړاندیز وسپاره او له هغې وروسته ډونالد ترامپ څو ځله ویلي و چې د تهران ځواب ته منتظر دی. اوس هم د سپورت خبرونه چې عبید الله حسامی وړاندې کوي.
21: د افینسی سازمان په ام ام ای یا آزادو سیالیو کې افغان لوبغاړي واحد الله نجن په یو سخت لوبه کې د خپل پیاوړي ارجنټاینی سیال لوریانو سروپولی پر وړاندې ماتې وخوړه. د 20 کیلوګرام وزن کټګوري کې دغه سیالي د کرواسیا هیواد په کوربتوب تر سره شو. واحد الله نجن چې د خپل تیر لوبو په کارنامه کې لس بریاوي او یوازې دوه ماتې لرلې په پوره مورال سره د سیالي قفس ته دننه شو. خو د هغه ارجنټاینی سیال چې د 14 بریاوي او ماتو ریکارډ یې درلود د خپل تجربه په کارولو سره وتوانې چې په دې سخت سیالي کې بریا خپل کړي او افغان لوبغاړي ناکاوټ کړي. د سکوهنې د درانه وزن تلولیو کې دانیل دوبوا په یو تاریخي او هیجاني لوبه کې نه یوازې خپل سیال ته ماتې ورکړه بلکې خپل ټول منتقدین هم حق حیران کړل. د برتانی د منچستر په کوپ لایو ارینا کې کله چې د لوبې د پیل زنګ ووهل شو دانیل دوبا په لومړیو لسو ثانیو کې پر ځمکه ولوید او بیا په دریم راوند کې دا پیښه تکرار شوه. دوه لکلونو رئیس له دې پیغور سره مخ چې گوا کې په سختو شرایطو کې تسلیمیږي. خو د شنبه پښپا دوه د خپل ژوند تر ټولو هیجاني لوبه ننداري توړان دکړه. هغه له دوه زلو له دوه ورسته په زړورتیا بیر تر پاتید خپل احساسات کنټرول کړل او بل اخرې په یو لسم راوند کې فابیو ورډلیتا د نړۍ د درانه وزن تلولۍ دبليو بی او په یو تاریخي او حماسي سیالۍ کې ماته ورکړه. د ایران د فوټبال فدراسیون اعلان کړی چې لوبډله به هرو مرو راتلونکي میاشت پیلیدونکي نړیوال جام کې ګډون وکړي، خو په ټکو یې ځینې اندېښنې باید په پام کې ونیول شي. د ایران خبری اژانس ایرنا د ریپورت له مخې دغه کمیسیون ټینګار سره ویلي چې د ایران ګډون حتمی دی او کوم بهرنی فشار مخه نشي نیولی. دوی ویلي ایران به د خپلې عقیدې او کلتور په پام کې نیولو سره په سیالیو کې ګډون وکړي. د 2018 کال فوټبال نړیوال جام راتلونکې میاشت د امریکا، مکسیکو او کاناډا په کوربتوب پیلیږي. له دې مخکې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي و چې دی د ایراني لوبډلې د ګډون هرکلی کوي، خو په دې نه پوهیږي چې په داسې وضعیت کې به د ایران لوبډلې ته په سیالیو کې ګډون مناسب کار وي.
7: عبیدالله حسامو د سپورت له خبرونو سره. زموږ دا خبرونه هم دلته پای ته رسیږي، خو نور خبرونه مالبته روانې دي. دا اوسنۍ خبرونه زموږ همکارانو ابراهیم امیری او عبیدالله حسام د ګلستان شینواری په مدیریت جوړه کړې وه. زه سپین تڼۍ یم.
0: And out comes the drug, but also comes out an antenna.
2: Almost through serendipity, these GLP-1 drugs are, you know, showing us that they reduce risk of addiction across different substances.
22: The one thing that all the superagers had in common was a little bit on the extroverted side and also highly valuing social relationships.
23: Health and well-being from the BBC World Service.
24: In Uganda, a network of young men runs a dog rescue scam using emotional images and carefully crafted lies to trick animal lovers into sending donations.
25: We saw him being forcibly held down, and the people around him, they had no idea what they were doing. He is crying out in agony again, and they are poking the wound.
24: BBC Africa Eye investigates in For the Love of Dogs, coming up after the world news.
26: BBC News with Andrew Peach. Iranian state media says Tehran has sent its response via Pakistani mediators to the latest US proposal to end the war in the region. The counter-proposals are reported to focus on first ending hostilities in the Strait of Hormuz. It also suggests Iran wants more complex issues, including its nuclear program and the end of sanctions, to be discussed at a later stage. France's Prime Minister says one of the passengers repatriated from the hantavirus-hit cruise ship in the Atlantic has shown symptoms. The individual was among five French nationals flown back on Sunday from the MV Hondius, currently moored off Tenerife in Spain. The Sudanese army says it's retaken a strategically important part of Blue Nile State from its rival Rapid Support Forces. It claims its troops retook the southeastern area of Al-Kaili, close to the border with Ethiopia. The United Nations Human Rights Office has condemned the actions of Israeli settlers in the occupied West Bank who forced a Palestinian family into exhuming the body of their 80-year-old father. Settlers had threatened to bulldoze the grave. The French President Emmanuel Macron said the era of French sphere of influence in Francophone Africa is now over. He was speaking in the Kenyan capital, Nairobi, ahead of an African Economic Summit he's co-hosting with his Kenyan counterpart, William Ruto. Venezuela's acting president has arrived in the Netherlands for a court hearing over the sovereignty of the oil-rich Essequibo region, currently administered by neighbouring Guyana. The UN's top court is hearing arguments aimed at resolving the centuries-old territorial dispute. Thousands of fans have gathered in the Austrian capital Vienna for the official opening ceremony of one of the world's biggest annual live music events, the Eurovision Song Contest. Once again, Israel's participation has sparked protests and boycotts. The festivities including a turquoise carpet parade featuring competitors from competing nations. BBC News.
24: In her home in northern England, Nicola Baird is scrolling through social media on her phone when a post stops her.
25: It looked like a poor Ugandan gentleman holding a dog with a bone exposed from his leg. And I found it quite shocking because I thought that must be so painful. He was asking for donations to get veterinary help. I just thought that he's, you know, poor guy, he's doing his best for this animal.
24: Nicola loves dogs. She has four, including a retriever called Sebi.
1: Oh, Sebi, get down. Come here. Sebi. Good boy.
25: They're just so loyal. They're very loving. And I think that they're a comfort and they are family to me.
24: And this dog called Finn in Uganda in the social media post that needs help looks a lot like her dog. The post says Finn has been hit by a car. They urgently need money for treatment.
25: I messaged him and he was very pleasant, you know, oh, we're just doing our best. We really love Finn. You know, he was in a road traffic accident. We want to get him help. We just have no money. And you always want to see the good in people. So I said, well, what can we do? What's veterinary care like there? And he said, oh, no, there are some lovely vets near us that we can use, but they're very expensive here.
24: So Nicola sends him $80. A few days later, the man sends her pictures of the dog supposedly after the operation lying on the ground. But something doesn't feel right.
25: Nobody who cares about dogs, if they have taken a dog from an accident and they want the best for the dog, would then place that dog in the filth that they had placed him. It doesn't matter where you're from or your level of education, you would not place a dog in that environment. I work in the veterinary sector and I sent the image to my colleagues and they confirmed, you know, my fears that it was not a legitimate operation. You know, this is abuse. And they actually, that was their comments, this is abuse. I felt devastated. Absolutely devastated and very guilty that he had been subjected to that pain.
24: We review hundreds of similar campaigns raising money for dog shelters in Uganda. Many of them from one town, Mitiana. That's a two-hour drive from the capital, Kampala. Taken together, these Mitiana pages appear to have raised hundreds of thousands of dollars. But where is that money actually going? This is For the Love of Dogs, an Africa Eye investigation for the BBC World Service. I'm Nyasha Michelle. Nicola starts watching these posts more closely. Soon, Nicola's social media feeds are full of similar posts.
3: Please help me. My dogs are going to die. No one will care for them.
4: Here are questions for help to get dogs food, cats food.
5: I'm calling upon to your support.
24: Young men in Uganda asking for money. Dogs they say they have rescued that are starving, that are badly injured.
5: As you see, our dogs are hungry. Please, you need your help.
24: The closer she looks, the more she's convinced they are scams. So now, every time she sees a similar video, she leaves a comment. Be careful. Sometimes, she even messages the people donating.
25: The donors that were sending money to the scammers were middle-aged white women that were animal lovers, generally very religious ladies. Whenever I contacted them, I would always be very kind to them to say, look, this is happening, because I knew how devastated I was.
24: It starts to take over her life. She needs help.
25: I started the page and people from all over the world contacted me to say that they had been thinking the same thing. And it was so nice to see a page that actually was highlighting what was going on. It was really nice to be able to work with so many kind-hearted animal lovers that wanted to see good being done and wanted to see things being done properly and to stop the cruelty that is going on in Uganda. Hi, ladies. What's been going on this week with the scammers? What's the plan of attack for the coming week?
6: There's too much to do every day. I found so many scammers.
24: In 2024, Nicola set up this group called We Won't Be Scammed, or WWBS. Today, a few of the group are online discussing their next steps.
9: Animals are only money-making machines for them. It has to be stopped.
6: Also, we have that problem.
25: Yeah.
6: We have to fight against enablers who continue to donate.
25: We're a group of around 20 women. We are all women. We're all over the world, from the US to Australia to Italy, Poland, Finland, Singapore, absolutely everywhere, you know, you name it.
24: Again and again, the same kinds of videos appear, the same kinds of appeals, the same kinds of injuries, and in lots of them, the same dog.
25: We had seen him on Instagram, TikTok, X, even LinkedIn.
24: His name is Russet.
8: Oh, my friend, dear Russet, I really love you so much. I really love you, Russet.
24: In the videos, the fox red Labrador lies on the ground, weak and thin. His leg is badly injured. He looks in a terrible state.
25: He is crying out in pain, and he looks severely abused. It was very, very distressing for me and everyone on the group. We were heartbroken and felt helpless.
24: Under the videos are dozens of comments, people asking for updates, people sending more money. But Russet isn't getting better. In fact, he's getting worse. In some videos, he appears to be getting veterinary treatment.
25: We saw him being forcibly held down, and the people around him, they had no idea what they were doing. He is crying out in agony again, and they are poking the wound, which no vet would ever do. But they are poking him in his wound while he is fully conscious. There is just no treatment protocol there. It is just complete abuse.
24: Nicola becomes convinced that Russet's injuries are not accidental, that he's being deliberately hurt to make the videos more shocking and raise more money. We want to find out whether she's right. To do that, we need to try and find Russet and the people raising money in his name. You're listening to the documentary from the BBC World Service.
8: This is the invoice you told me for Russet. The veterinary doctor gave it to me today.
24: Videos of Russet and other dogs don't reveal much about where they're filmed. But when we start comparing posts from different accounts, something stands out. The same red door, the same brick wall, the same wire mesh fence. Different accounts, but the same location. It leads us to a dog shelter run by a man called Charles Lubaja. This is where my colleagues, working undercover, come in. They pose as people hoping to start making dog rescue content. We've been told some shelters operate more like rental businesses, charging creators to use dogs in their videos. When our reporter speaks to Charles, he confirms it. He says he charges $8 to film there. We arrange to visit. Inside, Charles takes them to a small cage. Dogs are crammed together, climbing over one another to avoid lying in their own waste. They're in a poor state. Very quickly, Charles offers some revealing advice. There are ways, he says, to get more money from foreign donors.
10: You tell the white people that you're being evicted and the landlord has given you 1 month notice to leave. They will then start a GoFundMe fundraising campaign for you to build land. And once you receive the GoFundMe money, use it to buy a car or build a house. If you already have your own shelter, you just repair and move things around, and just for show.
24: Charles also admits he misleads his donors. He says he'll ask for $500 for a week's worth of food when it actually costs them about 42. And he tells people that the dogs are sick and need treatment to bring in more money. He describes it as good business and speaks openly about deceiving those who donate.
10: You stick the needle in the dog's fur, so you pretend to the donor that you're treating the dog, and you show the medicine. But in reality, you have only injected it in the fur. We do it all the time. Some white people just watch your videos and don't engage at all. Those are the majority, and they donate the most. Once you get a white donor, don't treat them as a brother. You have to squeeze them, drain them out of their money, drain them completely.
24: You can hear our undercover team laughing there, not because it's funny, but out of disbelief at how openly Charles describes the scams. He shows no real concern about what he's admitting. But he is wary of one thing: people trying to expose operations like his. He warns us to be careful of groups dedicated to calling out creators they believe are scamming donors. He also tells us that, in the past, some people would deliberately harm dogs to create more compelling content.
10: Sometimes the dogs fight each other, or some young people would cut the dogs. Others started cutting the dogs, and the white people caught on. When they ran out of content, some people started intentionally cutting the dogs and asked for money.
24: But he says that donors have become more aware and can now recognize when suffering is being staged for attention. Then our undercover team pull out their phones and show Charles a video of Russet. Straight away, he says, "That's my dog." He's surprised that we have the video because he says he deleted all the videos of Russet from his accounts. When we ask him where Russet is now, he says he was hit by a motorcycle and then taken away from Mitiana by foreigners.
10: Sometimes if they realize the dog cannot be treated here, they come and take it away for treatment and keep it.
24: He doesn't tell us what happened to Russet after he was taken. So we're going to find out. And while we're in Mitiana, we meet someone who lives near a dog shelter and can tell us more about how the scammers operate.
12: When someone succeeds and gets money, they often spend it on kaza. When other young people see these kaza, they want to do the same.
24: This is Ashraf, an animal lover who looks after chickens in his garden and cares for goats which graze around the town.
13: I'm now going to show you the goats, my goats. Yeah. That its mother, yeah, is 1 week pregnant, so soon you're expecting babies.
12: To others, especially young people, dogs are seen as a source of money. As for me, I love animals. When I look at an animal growing under my care, it gives me a sense of responsibility. It gives me joy. Even though I desire the money and the lifestyle of the scammers, their business has never been my thing. The animals used in these scams cannot call for help. Some people are afraid to speak out about the scammers because they could use their wealth and power to retaliate. They have fear.
24: If it's risky for locals in Mitiana to expose the scammers, can outsiders help?
14: Rookie, say hi. Hiya, hi. Hello, beautiful. Lots of wagging tails, that's what we like.
24: Nicola and her group decide that warning people online is not enough. They start trying to intervene directly, and their tactics are controversial among some in the animal welfare community. At first, she says they try to negotiate with the men posting the videos, offering to send food or veterinary supplies in exchange for the dogs being handed over.
14: So we could work with them. We could, you know, I could send dog food, I could send veterinary supplies, and we could build a relationship with them. And in that way, we could then transfer the dogs that were being abused to the vets. As the scammers have got wealthier and greedier and crueler, it's become more and more difficult. And every case we have to approach differently.
24: Nicola says she has a small, trusted group of people she works with in Uganda who basically steal the dogs.
25: We know we have to act fast. So we work with our partners in Uganda who work undercover. Some of them pretend to be scammers. Some of them literally just hide out to watch the shelters. And when the scammers are away, and they all go away for these trips, we will then just take the dogs. And I don't feel guilty about that, because these dogs are being, and cats are being, horrifically abused. And without us, they would die very quickly. And we are saving them from that abuse.
24: This is the first time Nicola is admitting publicly she has organized for very sick or injured dogs to be stolen from some of the shelters. But she insists she never pays the shelters.
25: No, we never pay them. And because that would be enabling abuse, and that's something I personally would never agree with. And actually, when we sent mobile vets to treat dogs, they are always asked for money. And of course they go, well, I don't have any money. So they have to stand firm. But no, we've never, ever paid for a rescue, because all it would do is pay for the next dog to be abused as well. So it wouldn't be stopping the problem.
24: We asked Nicola what her response is to criticism of stealing the dogs, and those who say it also fuels the problem.
25: We try every way possible to rescue an animal in the safest, most legitimate way. These are stray animals that have been taken in to be viciously abused and exploited. The dogs that we steal are the ones that are the most severely abused, and I mean severely abused. I don't feel bad about stealing a dog that's being abused by a scammer, and I know I'll get